0: 今年はどこか行きますか、ゴールデンウィーク。
1: 今年は特に
0: 私たち行かない。みんなどこ行くんだろう
1: ねえ、どこ行くんだろう。でもどっか一箇所は行きたいな。なんか
0: そうだよね、わかるわかる、う
1: ん、そんな近く、あ、遠くなくていいから、うんうんうん、美術館とかそういうのでいいから行きたいな。ちょこっとだけ疲れない程度に、
0: わ、うんうん、かる。そう、疲れない程度がすごい大事だよね。
1: 大事大事。
0: あ、じゃあまたどっか行ったらまた教えてね。
1: ね、うんうん、教えてね
0: さあさあ、で今日はねちょっとね、はい、番外編なんです。あの今日 の, あのおやつはですね、千葉土産、か
1: わいい
0: ピーナッツモナカ、じゃじゃん。これ多分ね、みんななんか千葉といえばこのお土産買ってくるんじゃないかな。ピーナッツの形をしたモナカで、で、あの袋には目と口と手と足が書いてある
1: ね。お腹にピーナッツモナカって書いてある、ね、
0: そうそうそう
1: かわいい。
0: これなんかあのね、その落花生のあんが入っていて、あ、白いんげんかな、うん、あのすごい私的にはねとってもなんか好きなんだけど、
1: ね、美味しいですよね、
0: うん、ちょっと食べてみましょう。なんかこのモナカだけじゃなくてね、なんか、うん、今いろんなピーナッツのお菓子も入っ、なんかあったよ、ピーナッツシューとか、
1: シュークリーム、
0: なんかシュー生地なのかな、
1: 美味しそう、うん、ピーナッツ何でも合いますよね。
0: 何でも合 う,、
1: うんうん、こう甘くしても美味しいし、サラダとかね、
0: そうそうそうそう、
1: お肉とかの料理も、
0: 確かに確かに、うんうん、
1: いただきます。
0: 割るんだね、私は勝ち色
1: 割ってみた。あ、あんこが結構ねっとりしてる。
0: うん。
1: 黒い白いんげんだけど色は黒いんですね。
0: うん。モナカがね口の裏につく。うん、あの水分が。
1: うんうんうん。ついたついた。
0: ついたでしょ。口の裏にねモナカの皮がつくんだけど。うんうん、でもなんか本当、なんか おっきいっていうか。一口じゃね食べれない大きさだけど、でもあんが甘すぎないから
1: ね、本当にちょっとこう、うん、お豆の味も感じられて、
0: うん、
1: あんこも本当にちょっと粘りがあって、
0: 多分ゴールデンウィークも千葉方面ね、うん、行く人も結構いるんじゃないかな、う
1: ん、あ、割って初めて気づいたけど、うん、豆が入ってますよ。
0: うん、本当だ
1: 豆がいた、
0: うん、
1: これきっと白インゲンですかね。
0: あ、そうだそうだ
1: ね、
0: うん、
1: 豆だ
0: 豆だなんか本当に私はお酒がそんなに飲めないから、
1: うんうん、
0: このおやつがないと生きていけないなんかたまになんか、うんうん、あのおやつ切れになる、
1: うんうんうん、
0: なんか頭が働かなくなるという
1: かわかります
0: 、うん、途中でちょっとブレイクね、
1: うんうん、大事ですよね。
0: 大事大事。食べてからよし、これからもう一仕事だったり、あ、これから料理作ろう。
1: そうね。
0: そう、ちょっとねこの甘味がね
1: 大事ですね、
0: うん、
1: 私もなんか会社で、
0: うん、
1: だいたい4時とか、うん、そのぐらいになるとエネルギー切れになって、
0: うん、
1: 社員さんが、うん、とか私も含めみんなお菓子を忍ばせておいてあって、
0: うん、
1: 道連れ道連れって言いながらみんなでお菓子交換会をしてボリボリ食べる時間が
0: でもいいね、なんかみんなで食べたらなんかこう罪悪感もない、
1: う
0: ん、
1: そうね、そうそう、みんな一緒だよって
0: うん、でもなんかねそんなお菓子のひとときにちょっとポロッとなんかお話ができたりするとねよかったりもするし、
1: うんうんうん、そうなんですよね、うん、こうちょっとね疲れてたりすることとかも話せたり、
0: うん、
1: なんかまあねほんとくだらない家族の変な話とかもできたりするので大事な時間
0: ちょっと今回は川口のお菓子じゃなくて番外編でしたが、
1: うん、美味しい、
0: はい、皆さんもぜひちょっと旅行に行ったらねお土産買ってどこ行ってきたのなんていうね、
1: うんうん、
0: お話もぜひしてみてください。
2: 千夏と
1: マリコの
2: ギャラリーカフェ結び。
0: はい、マリコさんがね、はい、なんと絵本第3弾
1: 3冊目ですね。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: ファファファファファファ。はい、どんな絵本ですか？
1: 2月に出版したんですけれども、うん、さっきさんのチリトンボっていう絵本で、
0: うん、
1: あのうちの麻酔医でダウン症の女性が19歳かな、あの19歳の女性、うん

0: 性がお仕事していただいてるんですけど、その女性をモデルにして書いた絵本になります。
1: はい、
0: はい
1: ね、やっぱりなんていうかその、まあ、さきさんのようなその、まあ、そのダウン症の、女性をあのやっぱりお仕事で一緒に働くっていうのは、はい、まあ、なんていうか大変な部分があったと思うんですけど、
0: うん、そうなんですよ。結構2年半ぐらい準備期間がかかってて、うん、
1: あ、準備期間
0: が、そう、会社までやっぱり一人で通えるっていうのがやっぱりこう、うん、第一目標で、で一人で通えるようになるまでに2年かかって、はい、でやっぱりね、横断歩道でも信号がない横断歩道とかはちょっと判別が難しかったりとか、
1: あー、なるほど、はい、
0: と結構遠くから通ってくださってるので、
1: うん、
0: その電車の乗り継ぎだったりとか、うん、結構いろいろハードルがあってどうかなって、なんかもうみんなでね諦めちゃいそうになる日々もあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: こう最後はねさきさんが勇気を出してくれて、うん、こう一人で行くっていうのをね決断したからこの一歩が踏み出せたっていうのもあって、
1: うん、
0: でもお母さんも本当にすごいこう温かくて、その一人で通うっていう前にこう後ろでねこうこっそりついてきて、
1: うん、
0: 見てたりとか、それで怖くて戻っちゃう時もあったり、
1: うん、
0: でも最後まで一人で来れる日もあったりとかね、そういうのを経て本当に一人で通えるようになって、まあ、あとさきさんが作るそのチリトンボっていうあの土壁っていう土を材料にしたこう壁に塗るこう技術があるんですけど、うん、その中に使う道具なんですけど、それをやっぱり商品として取り扱ってもらえるっていうのも、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱりこう仕事をしてもらうあの一つのポイントだったので、その販売ルートを作るとか、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: そういうのとかもやっぱり少し時間がかかって、本当いろいろ乗り越えてなんです
1: あれきっかけは何でしたっけ、はい、そのさきさんが、うんうん、なんていうか、まあ、麻酔で働くようになるきっかけ、
0: きっかけはあのうちの麻酔深夜っていう今は会長なんですけども、その時代表だった麻酔深夜の、娘さんのお友達の妹さんなんですよね。そうそうそう、で物作りが好きなタイプの方なんですけど、でもなんかこうやっぱり単純作業のお仕事が多くって、
1: うん、
0: 何かもっとさきさんにこう向いたお仕事ないかなっていうのを探されていて、でこう家で働いてみないみたいな話になって、
1: うん、
0: なのでこのチリトンボの作り方もノウハウがなかったんですよ。ノウハウがない中、うん、試行錯誤してこう販売してるものとか職人さんが作ったものとかを見ながら商品まで作り上げていってくださったんですよね、うんうんうん、だからなんかそういう本当にそんな感じですそんな感じ
1: です。なんかその、単純作業が、うん、なんていうかでも仕事としては、うん、なんていうかな やりやすいんですか。
0: そうね、きっと
1: 何か、まあ、物を作るっていうことを、
0: うんうんうんうん、だとは思います。やっぱりこう初めての取り組みでできるようになるまでっていうのは少し、うんうん、こうね、時間がかかってしまうので、
1: うん、
0: でもただ単純作業っていうわけでもなくて、
1: うん、
0: 自然の麻紐をこうほどくところからやってるんですけど、こう麻紐になってるわけじゃないんですよ。こう麻屋さんからこう束が送られてきて、それをこのチリトンボにちょうどいいように裂いて、
1: うんうんうん、
0: で釘を刺してそこに結ぶんですけれども、
1: うんうん、
0: なのでその湿らせ方とか、曰くのも本当に私たちにはやり方教えてくれないんですけど、今さきさんしか作れなくて、
1: あ、すごいね、
0: うん、みんな盗もうと思って後ろから見てるんですけどみんな盗めないんですやり方
1: あ、
0: だから本当にねいろんなことを工夫してやれるようになっていただいたっていうのがあって、
1: うん、
0: まあ、単純作業だけど そこにこう工夫とか、うん、本当にたくさんの努力が詰まっていて、
1: うんうんうん、

0: ね、あとはなんていうか、うん、前ちょこっと聞いたのが、はい、そのなんだろう数、
1: うんうんうん、
0: なんか いくつまでっていう目標があった方がやりやすいとか。
1: そうなんです。最初はね15本ぐらいしかやっぱり1日で作れなくて、
0: うん、
1: でやっぱ15本だと麻酔も最低賃金を割らないでお給料を出したいっていう会社としての目標があって、
0: うんうんうんうん、
1: でやっぱりそうすると会社としてはこの、ま、なかなかこう合わないっていう部分があって、うん、やっぱりその本数をある程度作れるっていうのも、うん、ポイントだったんですけど、
0: うんうん、
1: 15本だったのが本当に1日50本ぐらい作れるようになって、うん、これだったらこのお仕事として、うん、進めていくっていうのが可能だねっていう話になって、
0: うんうん、
1: でもねなんかその目標の持たせ方って難しいですよね。
0: 難しいよね、こ
1: う、うん、誰でも難しいと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: さけさんの場合はこうやっぱり人に気にかけてもらったり、
0: うん、
1: あとなんか結構メディアに出るのも嫌じゃないですよね、
0: う
1: ん、
0: なるほど。
1: そうそう、うん、この絵本も朝日新聞と日経と、
0: ね、たくさんの、
1: そうそう、う
0: ん、新聞に取り上げられましたよね、
1: はい、そうなんです。あ、埼玉新聞か、取り上げていただいたんですけど、うん、その時にやっぱり取材に出るのが嫌だって方もね多いと思うんですけど、
0: ね、
1: 出てくださって逆にそれがモチベーションになって、なんかこう自分の作った本数を毎回教えてくれるんですけど、
0: うんうん、
1: それに対して目標に達成できたねとか、
0: うん、
1: これがあと何本できたらその卸の方にこう卸せるから、うんうんうん、あと今日は何本頑張れたら目標できるねとか、
0: うんうんうん、
1: その分かりやすい目標だったり、その達成できたことに対して一緒にもう本当心から喜んでバーってなるっていうとか、
0: うんうんうんうん、
1: そういうのが本当にさっきさんはモチベーションになるので、なんかそういうのも教えてもらいました。
0: あ、なんだろう、そういうのってやっぱり対話になるんですかね、うん、その、うんうん、本当いろんな、ね、ダウン症って言ってもいろんな方がいたり、うんうん、
1: 確かに確かに、う
0: ん、で、なんだ、なんですっけ、バイオリニストの高嶋ちさ子さんの、
1: うんうん、はい、
0: お姉さんもダウン症 で、
1: ね、
0: うんうん、でなんか番組をね拝見してると、うんうん、なんかいろん な、
1: ね、
0: うん、
1: 結構なんか独立でね面白いですよね。
0: そうそうそうそう。でもなんか家族の関わり方っていうのがなんかすごいすごく、まあ、愛があるというか、その毒舌でなんか言いたいことを言い合えてるっていうのも素晴らしいなって思うし、で最近はなんかビームスとねコラボして T シャツ作ったりとか、なんかそういう風にその人の個性が出る、なんかそれがお仕事につながっているっていうのはなんかすごく、まあ、素晴らしい。なんか でも多分ね麻酔だけじゃなくていろんな企業でそういうことをやっていきたいっていうところもあると思うんですけど、なんかどうですかね、何か
1: こう
0: 伝えるとしたら、
1: ね、なんかそのもう本当にこの間もね、なんか家族会で、
0: うん、
1: 家族会、会社の家族会をやったんですけど、その時に土壁体験みたいなのをする家族会にしたんですよ、うん、でさけさんとしてはこのチリトンボの一部分しか作ってないけれど、その土壁の最終形の部分を体験してもらって、
0: うん、
1: で、まあ、体験してもらうだけじゃなくて、家族会のお片付けの時にはもうみんなで片付ける時とかも養生とか剥がしてもらったりとかして、なんかそれがすごく楽しそうで、
0: うん、
1: なのでやっぱりこう居場所、さけさんのお母さんがよく言ってるのはこう居場所があることがすごく大事なんだってよくおっしゃってるんですけど、うん、こうね、麻酔とかも本当に小さな会社なんですけど、やっぱりこうね規模によったらね、
0: うん、
1: 規模数の 何百名に一人っていう感じで、こう、
0: うんうんうん、
1: こう決まって雇うお仕事をしてもらうっていうのが決まった人数の会社もあるんですけれども、うちみたいな小さな会社でも本当にこうやって一緒にお仕事することで本当たくさんのことを学ばせてもらえるので、
0: うん、
1: まあ、そういう会社が本当に増えたらいいなっていうのと、
0: うん、
1: そのね、こう居場所作りっていうのを考えることが会社全体にもすご

0: く良かったりするので、
1: うんうんうんうん
0: って思ってます
1: 本当ですよね。なんか、まあ、ね、なんかダウン症とかうんぬんではなくて、はい、まあ、本当に居場所って一人一人にすごく大事なものなので、なんかそういったことがきっかけで会社の中での居場所だったり地域の中での居場所とかね、そういうのがね、なんか取りこぼさないというとおかしいけど、一人に、ね、ならずに住む社会っていうのはすごい優しいなって、うん、思います。で、ね、このさきさんのチリトンボのイベントねするんですよね、
0: はい、あ、そうなんです。あの池袋の雑司ヶ谷 の、
1: うん、
0: あの本能寺というお寺さんで、あのさきさんのチリトンボ の絵本を語らせていただくのと、あとさきさんが実際にそこでお仕事をして見ていただくのと、
1: うん、
0: あとその土壁の、土壁ってね皆さんあまり身近じゃないと思うんですよ。昔は身近だったと思うんですけど、そのお話をさせていただいたりっていうイベントを5月9日に土曜日に開催しますので、
1: うんうんうん、
0: スイーリビングカンパニーのインスタグラムに、うん、詳細が載ってまして、申し込みもできますので、ぜひぜひぜひぜひ
1: あと5月の24日の日曜日かな、はい、発表会があって、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: はい、はい、川口の東口のカフェドアクタさんで、マリコさんが、発表会で語りますので、はい、もしお時間がある方は13時からなのでぜひいらしてください。それでは、ウェアザワールドをお聞きしながらお別れしたいと思いますまたのご来店をお待ちしております。
0: 素敵な一日を。

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で。隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服

そうで、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: インフォメーションが良かった、ね、ちょっとさりげない ね、 ね、 ちょっとねグローバルだった。
0: あの、うん、まだなんとなくゴールデンウィークが、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: ゴールデンウィークが
1: 言い直さなくても、
0: うん、やっとねあの抜けてきたかなとね、
2: まあ、抜けてきた、
0: 抜けてきたかな、
2: 抜けてきた。
0: 先週はちょっとね、なかなか終わった後で ね、
2: ちょっと ね、 そうですね、みんなまったりモードでしたもん、
1: ね、ちょっとね、
2: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね、皆様どうでしょうか。
0: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
2: でもね、私実は今5月でよえ、でも毎日やだもうやだ帰りたいって言ってないよ、うん、心で思ってるだけ、う
1: ん、なるほどね、まあ、みんなね、はい、思ってるかもしれないですけど、
2: う
1: ん、
2: 頑張ろう、うん、
1: 無理しない程度に頑張りましょうよ、
2: ね、無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、うん、
0: ということでね、はい、
2: う
0: ん、じゃあ今年は、今回はね、ちょっとまたお願いからね、うん、はい、スタートしましょう。
2: おねだりからいきましょう。
0: おねだりじゃないよ、うん、
2: あのですね、先週の、はい、半ばにですね、うん、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、また
0: 、ね、はい、ちょっと火災がね、うん、発生しまして、はい、まあ、改めて、うん、まあ、家庭ごみの分け方、うん、出し方をね、しっかりと、はい、お願いしますというところで、はい、まあ、広報誌のね、今回5月号の3ページにもしっかりとイラストでね、はい、分かりやすく、はい、掲載しております、
2: はいはい、ちょっと新しいね、うん、文字じゃない、ね、四角で、
0: うん、はい、これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、はい、ね、うん、コンセプトが詰まっております。
2: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、はい、うちの斉藤さんが、
0: 斉藤さんだぞ、
2: お
1: ね、下のね、はい、この充電して使う製品の出し方、はい、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、うん、はい、A か B か C か
2: 分かりやすいですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: A がね、はい、まずあの金属類の日に資源物ステーションへ、
0: はい、
2: B が専用回収ボックスへ、で専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7カ所ですね、うん、まあ、あの主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、うん、旭環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど、南消防署と北消防署というね、うん、ちょっとこう、まあ、
0: そうですね、はい、かなり増えましたからね。
2: そうですね、増えましたんでね、うん、はい、ぜひ僕捨て方が分かんないな、でまあ、ちょうど役所行くわ捨てよ、うん、っていう感じでね、うん、はい、
0: する前にね、はい、あのバッテリーを全て使

0: 使い切った状態で、
1: そうですね、
0: 絶縁テープを
1: 貼って、
0: 貼って、
1: はい、
0: 電流が流れないようにしてください、はい、と、
2: はい、
0: これも大事ですね。
2: そうですね、
1: はい、なんかそう今回のも、はい、おそらくなんですけど、やっぱそのゴミをこうプレスする、うん、その、うんうんうん、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、まあ、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかねやっぱ弱いので、うん、はい、ぜひ必ずあの一緒に捨てないでください、
2: ね、そうですね、
1: お願いします。
2: あとすいません、ちょっと C を言ってみ
1: まし
2: ょうね。 C はね、あの一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ、はいはい、あの持って行っていただくと、
1: ね、
2: 詳しくはあの、はい、JBRC の
1: JBRC さん、
0: はい、
2: JBRC さん、はい、ホームページをご覧ください、
1: はいは
2: い、すいません、以上 C でした。
0: ありがとうございます、 C さん。
1: ごめんなさいね、 C をねちょっとお伝えしなくて
0: ね、ということでね、まあ、これに関してはね、はい、ずっとちょっと引き続きですね、
1: そうですね、
0: ちょっとお願いしてご協力といいますか、
1: は
0: い、これ当たり前のようになってほしいね、
1: そうですね、
0: 世界でございます、
2: は
0: い、
2: そうですね、
1: はい、ね、こう皆さんでゴミを、あの火災が起きたらほら捨てられなくなっちゃうから、はい、覚えてますか皆さん、うんうん、1年半前ぐらい、
0: はい、
1: はいはい、ということで皆さんで協力していこう、ワンチームで、うん、市一丸となって取り組んでいきたいです ね、は
0: い、ということで我々が、はい、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
1: はい、すごい、繋げ方上手なの、
0: 来週、来週今週の日曜日、うん、まあ、イベント的には23日、はい、24日、うん、初夏のグリーンセンター祭り、
2: うわ、
0: これに、
2: はい、
0: ほか、はい、フォラン、はい、出店するということで、
1: はい、初ですね、初出店、
0: 初出店ですね、これね、
1: ちょっと1日だけなの、
0: あのイベントは23、24、
1: はい、日でやってるけど、
0: ちょっと私たちちょっと行くのが24日、
1: うん、
0: 日曜日、
2: ヒポランさん多忙ですもんね、
0: ヒポランさんがね、
1: うん、人気だから、
0: ね、ちょっとね、おねだりさんが23日にね、
1: そうなんですね、ちょっと出てるね、私たちが大好きなおねだり豊さん、会いたかったな、一緒にコラボしたかったよ ね、一緒に走りたかったから、
0: ヒ、ね、
1: うん、ポランが走ってくるよ、きっと、24日は。
0: でね、24日、何するんですか、これ。
2: いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
1: うん、そうだゲームちょっとまあ参加費取っちゃうかもしれないけど、うん、なんかもうなんかもらえる、うん、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
2: そうですね、うん、あとキポラングッズも販売します、
1: う
2: ん、
1: ね、そうですね、
0: そうですよね、
1: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、はい、なんで買ってください
0: 最近ね、うん、エコバッグが新しくなりまして、って先週も先々週も言ってるかな、
1: ね、あれでも結構ご好評いただいてまして、
0: 好評ですね、
1: 誰が作ったんだあの素敵なデザインが、
2: デザインがいいの
0: よ、デザインしたんだ、俺だ
1: 本田さんだぞ、
0: おんちゃんだぞ、
1: おんちゃんだぞ、いやでもすごい結構ご好評で、ね、結構毎日何枚か売れますね、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとう
2: ございます、すごい、
0: はい、
2: まあでも在庫はいっぱいありますぜひご覧くださいぜひ
0: ちょっとねワンコインでね500円でね、
1: はい、買
0: いますからね、
1: はい、ちょっと一部もじゃあ多めに持っていきましょう、
2: うん、そうしましょう、うん、
1: そうしましょう、
0: ということでね、こう初夏、はい、グリーンセンター祭りね、はい、これもちろんあのヒポランブース以外にも、
1: はい、そうキッチンカーとかね、
0: キッチンカーとかワークショップもね、
1: はい、
0: やってるような
1: はい
0: ブースがた
1: くさん、インモーションもありますね、
0: 出た、
1: まあ、ちょっと
0: グリーンセンターといえばインモーションですね、
1: インモーションだ
0: よねキポラもこの間乗ってた
1: あったあったあった、ちょっと 2年前ぐらいだっけ、
2: あすごいあれ、
0: うん、なんていうんですかねこれインモーション、
1: なんかセグウェイみたいなやつ、
0: セグウェイみたいな、うん、ウィーンつってね、
1: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね、あとふわふわ遊具、もう子供大好きでしょ、
2: うん、
1: 遊具ね、
2: 大好き、
1: 私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、え、なかった、なかった、
0: ね、
1: 憧れだった、行けなかった、うん、あのトランポリンとかねあったじゃない、もうすっごい憧れだったの、
0: これねあの結構体力使うのよね、う
1: ん、ね
0: ふわふわしてるから、その足にくる、足腰にく
1: る、筋肉にいいかもしれないね、
2: うん、飛び続けるっていうね、うん、こうね、
0: でこういう、うん、こういうところで体力消費させて、
2: うん、
0: あの子供たちを夕方寝かせるっていうね、
1: うん、確かに、
0: まで寝かせるってい
1: いかもしれない、で大人はちょっとその間ご飯
0: 食べてね、ご飯食べて、
2: そして夜寝なくなっちゃう、
1: う
2: ん、
0: はあ、それもあるね、
1: それも確かにあるね、
0: あるけど、
1: 頑張って夜まで起こしとこう、パークヨガもあるね。パークヨガね、
0: パークヨガね、
1: そうそう、飽きなれば当日参加
0: か、ね、やったことないからね、
1: うん、絶対気持ちいいと思う、
0: 気持ちいいよ、うん、あの芝生の上で
1: そう、うん、みんなでヨギやりましょう、
0: うんうん、やりましょう、
2: ね、グリーンセンター自体にもね、はい、楽しいところがいっぱいありますから、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: はいはい、ぜひ、はい、ぜひ、そうですね、入園料ちょっとかかりますが、うん、それ分、うん、めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、はい、
2: うん、
1: はい、23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
0: はい、
1: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、
0: ね、
1: ぜひよろしくお願いします、
0: ね、日曜日もねぜひ来ていただきたいですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 子供向けのね遊びを作って、
1: うん、そうですね、
2: そうですね、
0: はい、
1: はい、その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるので、
2: ね、そうですね、
1: 握手してほしかったら、
2: うん、
1: 握手してあげます上から、あ、あと と、はい、ちょっとじゃあこれはまあグリーンセンター

0: 初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、はい、
1: そうですね。
0: あの一つちょっといいですか。
2: はい、
0: ちょうどあの、広報川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、はい、安行原の茶作りって知ってますか。
2: これはね正直広報課入るまで知らなかった、
0: うん、あでも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影行かせてもらって、毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原の茶作りってそのじゃ蛇ですね、うん、のあの藁で作ってる蛇をこう毎年こう付け替えるんですよ。でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんか、うん、とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこうこのイベントっていうなんかこう、うん、じゃらじゃらってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、うん、なんかとりあえず面白いんで、
2: 面白いんですね、
0: はい、ぜひ見に行ってほしい、
2: まあ、これはどこでやってるのかっていうね。
0: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、安行原の茶作りって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、常にこう設置されているものなので、まあこの日じゃなくてもぜひあのなんか川口のこう文化を感じ、文化財を感じてほしいという思いまして、はい、思っております。
3: すごく分かりやすい、ね、
0: あ、よかったですか、
3: 説明でした、
0: ね、ありがとうございます。はい、
2: はい、場所的には補足すると、はい、あの東本郷赤山通り、
0: はい、
2: 歩いていくと、あ、ぶかってなる、あ、
0: いいですね、
2: 東橋通りからつながってるところですね、はい、あ、これだってなるから、
3: なるほど、
2: 蛇だってな
0: る、そう、すごい、なんか木の櫓の上にね、一応、はい、なんかその五穀豊穣、天下太平、 無病息災などを祈願しているもの、
3: なるほどね、
0: ということで、うん、歴史ある
3: ものです
2: ね。300キロ、高さ10メートル、
0: すごいね、
2: 長さ10メートル、
0: うん、しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、うん、
3: すごい、
0: はい、ぜひ、
2: そうですね、
0: こういうことあるんだよってことで、
2: 24日は歴史を感じつつ、はい、グリーンセンターでお待ちしております、まあ、それでは、はい、以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の恩田と
3: 小泉と
0: 原が
2: お伝えしました。それでは
4: また来週。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー、長距離を

歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を開けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
2: 川口の街の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。

5月21日木曜日、時計の針はお昼12時を回りました。 FM 川口木曜日のサウンドカフェです。皆さんこんにちは。雨ですね。はい、すごく寒くなる、すごく寒くなると言われていたんですけれども、実際問題そんなに寒くはない。梅雨のようにムシムシジメジメした今日5月21日となっております。久しぶりの雨です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。晴れ女とは言いづらいお天気となってしまいました今日木曜日のお相手は私 FM 川口 DJ もぐもぐ担当かずみくこと吉田かずみです。本当にしっかりした雨が、午前中降っていた川口市内です。今はちょっと見てみましょうね。今はね、ここ末広地区は止んでいるような、闇間に突入していますけれども、皆さんのお住まいの地域の今空どんな感じでしょうか。今日もぜひ教えてくださいね。久しぶりに、レインブーツ履いて大きい傘でスタジオまでやってきましたが、今日はですね、公共交通機関に大変遅れが目立っているようです。京浜東北線は3日間、今日までかな、10時30分からの快速運転を3日間中止しております。今日も漏れなく中止です。だから今日は京浜に乗っても山手線と同じ各駅で行ける、そんな人になっておりますけれどもね。あとはもう小さく言うと東京メトロなんかはね、遅れがだいぶ目立っているようです。バスもですね、私が今日乗ったバスは、30分ぐらい遅れて、はい、びっくりしました。ということでですね、皆さん今日お出かけになられる方は心にも時間にも余裕を持ってお出かけになってください。傘のお忘れ物もお忘れなく、お忘れ物もお忘れなくって思う、なんか変な感じですけどね。さあ今日も始まりました、5月21日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。今日も番組では皆さんからのたくさんのメッセージ大募集していますよ。今日のメッセージテーマ発表しましょう。今日のテーマは、好きなお花は何ですか。最近、先週かな、 X にも載せましたけれども、家族に、母の日のカーネーションをもらいまして、鉢植えでちょっと育てるのがね難しいよとは言われてたんですけれども、いまだに綺麗に咲かせております。ちょっとね、お部屋の中じゃなくて試しに外で今回はちょっと育ててみてるんですけれども、やっぱり直接日光が当たってお水もあって、いや、お花は生き生きしますよね。ということで、あなたの好きなお花、そして花にまつわるエピソードなどを添えて、今日はメッセージお待ちしております。アドレスはcafe@fm856.co.jp cafe@fm856.co.jp ツイッター X はハッシュタグ856スタジオ、シャープ856STUDIO、 こちらでつぶやいてください。皆さんからの素敵なメッセージ、今日も午後4時までお待ちしています。今日はね、今ちょっとオープニングでも先に言っときますけれども、1時台シネマアナリスト松川ゆまさんとお届けするカレードシアターのコーナー、今日はですね、カンヌ国際映画祭行ってますゆまさん、カンヌから今日は生中継でお届けしたいと思いますので、ぜひあなたもですね、カンヌの風感じてくださいね。カンヌは今朝の5時とか6時とかそれぐらいだと思うんだけどな、4時か5時かね、それぐらいですので、皆さんもですね、1時台カンヌ国際映画祭に参加している松川ゆまさん、現地から生中継でお届けしますので、ぜひお聞きください。それでは今日も午後4時まで生放送です。どうぞお付き合いください。

0: 今日のオープニングナンバーはですね、今日リンドバーグ翼の日という日なんです。1927年にチャールズ・リンドバーグが大西洋単独無着陸飛行を達成したことを記念した日なんですね。ということで今日リンドバーグの曲ちょっと多めにかけていきたいと思います。オープニングナンバーは久しぶりにこの曲、リンドバーグドリームオン抱きしめて、こちらの曲お届けしました。
1: サウンドカフェライブフロム川口。

0: weather information.
1: 時刻は12時13分ちょうどを回っています。吉田和美がお届けしています。5月21日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。それではこの時間の FM 川口ウェザーインフォメーションお伝えしてまいりましょう。現在、末広地区はですね、雨は止んでいるのかな。スタジオの前の水たまりに、波紋は広がっていないんですね。まあ闇間なのかな。今日は一日を通して雨という予報にもなっておりますので、外境から見てみましょう。関東地方、夜にかけて雨が降ったり止んだりするでしょう。沿岸部を中心に雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。道路の冠水などにご注意ください。最高気温は昨日より大幅に低く22度前後となるでしょう。沿岸部を中心に北寄りの風が強まりそうです。明日も昼過ぎまで雨が残るところがあるでしょう。暑かったり寒かったりします。体調を崩さないようにご注意ください。埼玉県内の外境は現在、埼玉県曇りや雨となっています。前線関東地方に停滞していて、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みで、湿った空気の影響をもろに受けそうですね。このため今日埼玉県は雨で、夕方から夜の初め頃にかけて曇りとなるでしょう。ここ川口市内です。この後は北東の風で雨時々曇り。降水確率、午後6時までは 90%、 6時以降深夜0時までも 90% です。今日は予想最低気温と予想最高気温が同じ21度です。昨日に比べるとマイナス10度だそうですよ。はあ、昨日暑かったですもんね。ということで、マイナス10度の差があります。昨日暑くても今日は肌寒くなっておりますので、羽織るものとかね、もう長袖でいたりね、してもいいかもしれない。ただちょっと外はムシムシジメジメしますので、体調管理にはね、皆さんも十分にお気をつけください。そして明日は今日よりも寒いです。明日の予想最高気温は今日よりも4度低くなって17度までしか上がらないそうです。今夜は1枚多くかけてタオルケットとかね、お休みになってください。以上、FM 川口ウェザーインフォメーション。次は午後1時ごろお伝えします。

時刻は12時17分30秒を回りました。改めましてこんにちは。5月21日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。今日のお相手は私、木曜日担当かずみくこと吉田かずみです。雨ですね。電車もものすごく遅れていて、最寄りの駅階段を上がったら横目でね、あれなんか変な感じがするなと思って横目で見たら、ちょうどあの階段上がった位置に、変な位置に電車が止まっていて、どうしたの、事故なの、何と思ったらただの遅延でした。でもただの遅延でもうそこで止まるんだなと、ちょっと不思議な、4両目ぐらいなところでね、先頭車両が止まってたんですよね。あれと思っていたんですけれども、その後もですね、いつもより15分以上遅く、こうのたのたしながら、のろのろしながら乗り換えの駅まで着いて、で無事に乗り換えてスタジオまで来たんです。

んですけれども、川口駅からですね、私あのスタジオまでバス乗るんですけれども、このバスもものすごく遅れていて、時刻表はもう、次の次のバスの時刻が出ていて、一応これ何分発ですかみたいなことを聞いたら、あ、もう20分以上遅れてるので今すぐ出ますと言われて、そうですかそうですかね、え、大変ですよね。久しぶりの雨です。え、道路も非常に混雑しています。電車も遅延が目立っています。今日は時間にも心にもね、本当に余裕を持ってお過ごしになってくださいね。今日はですね、私個人的なお話をしますと、朝から晩まで大忙しの一日なんですね。はい、ですね、今日午前中、今度のねイベントの打ち合わせというかイベントの顔合わせが先ほどまでありまして、で準備もそこそこに今日の生放送12時から始まりました。そしてこのあと1時からはですね、カンヌ国際映画祭にいる松川ゆまさんと中継をつなぎます。そして、そうですね、で今日はこの生放送が終わった後には収録番組も収録して、やることもりもりもりもり盛りだくさんの5月21日木曜日を迎えておりますが、皆さんは今日はどこで何をしながらこのラジオを聞いていらっしゃいますか？ちょっとそんな時間がない中でもお腹が空いたので、さっきちょっとねパンを食べてたんですけれども、パンを食べながら花、今日のねメッセージテーマを考えて、ちょっと食べながらこう皆さんに配信ね、今日のメッセージテーマを配信したんですけれども、お花、今日はあなたの好きなお花についてちょっと教えていただこうかなと思っております。花より団子、そうね、うん、でも花も好きなんだけど、そうね、私一番好きな花はねガーベラ、ご存知ですか？ガーベラなんですね。まあ切り花でもいいですし、鉢植えでもいいですし、もうガーベラも本当に大好きで、でもガーベラっていろんな種類があって、この間お花屋さんに行く機会が何度かあって、お花屋さん覗いたらですね、いろんな種類のガーベラが売っていて、ちょっと感動しました。我が家にはね4つぐらい今鉢植えのガーベラがあるんですけれども、そのうち1つだけ今綺麗なピンクの花を咲かせています。その他ね、多分黄色と白と赤がうちには鉢植えでまだ眠っておりますけれども、ここのところは暑かったのでね、葉っぱだけがぐんぐん伸びておりますよ。でそろそろつぼみが出てくるかな。本当にね、うちの鉢植えのガーベラちゃんは手のかからない子で、何にもしなくってもいつも綺麗な花を咲かせてくれます。ありがたいね。そして4月にちょっとお話をしました、今年の我が家の、家庭菜園、じゃがいもときゅうりとトマトやってます。じゃがいもは北あかり、きゅうりは何だったんだろうな、そしてトマトがアイコ、黄色と赤のアイコですね。で最近この月曜火曜あたりからですね、きゅうりとトマトに綺麗な黄色い花が咲き始めました。早い。私今までずっときゅうりトマト育てていて、この時期に花が咲いたことって一回もなかったので、ちょっとビビってます。いつももうちょっとね遅い時期に花が咲いてぐんぐん上まで伸びていくみたいな、そんなイメージのキュウリが随分下の方で花がたくさん咲き始めまして、そして、トマトも黄色と青かの愛子たちもですね、花がちょいちょい咲き始めましたね。みんな黄色い花なんですけれども、うまくね今年は実がなってくれたら嬉しいなと思っておりますね。というのも私一回苗を枯らしているのでね、失敗しないので、いやいやするする、
でね、じゃがいもだけちょっと育て方がよくわからなくて、普通種芋から育てるんですよね。種芋植えてみたいな。でも私苗を買って

ったので苗をそのままちょっとそこ、大きいそこそこ大きい鉢に植え替えてそこでやってるんですが、じゃがいもってあんまりお水をあげない方がいいっていう話も聞きますね。乾いた大地ですごく根を張って育つそういうものみたいですね。でなんかね、何も、肥料をまだあげてないんですけれども、ぐんぐん上に伸びてきて、あれじゃがいもの茎ってこんなに伸びるのっていうぐらい今結構背が高くなってきています。北あかりかな、そうそう、じゃがいもは初めてやるのでね、ちょっとどうなのかなと思うんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。何か育てたりお花を見たりしていますか。この間私バラ園に行ってきました。もう終わりの時期に差し掛かっていたバラたちなんですけれども、まあ園に入るとすごく甘い香りがしました。綺麗に咲いているバラの花、何枚か写真に撮ってきたので後で X にあげたいと思いますので、はい、お待ちいただければと思います。昔はバラの花がすごく好きでした。バラもいろんな種類があってね、ちょっと今回見て笑ってしまったのが、ベルサイユのバラというバラがありまして、赤い、そう、そっくりのバラ で、ね、説明書きを見たら、ベルサイユのバラにちなんでつけられた、ね、ベルサイユのバラのモデルになったバラだそうです。そういうのもあるんだねと思い、あとはプリンセス系が多かったですね。プリンセスホニャララ、プリンセスカズイとかカズミックとかね、いろいろ、ないない、プリンセスカズミックはないですよ。そういう名前がつくね、プリンセス花子とかそういうのが結構多かったなと思いましたけどね。ということで今日はあなたの好きなお花なんでしょう、ぜひ教えてください。アドレスはcafe@fm856.co.jp、cafe@fm856.co.jp、 ツイッター X はハッシュタグ856スタジオ、シャープ856 studio、 こちらでつぶやいてください。皆さんからのメッセージ、今日も午後4時までお待ちしています。さあ時刻12時26分、まもなく30秒になるところです。それでは今日5月21日木曜日の FM 川口サウンドカフェラインナップご紹介していきたいと思います。さあこの後はですね、12時台後半、吉田和美のスポーツ情報のコーナーです。今週1週間に起こったスポーツまとめてピックアップしてお伝えしていきますよ。なんかいろいろありましたけれども、野球がね、多いんですが、オールスターの話が出てきたりといろいろとありますね。あとはお相撲、この間3日ぐらい前かな、霧島の怪我のニュースも入ってきています。そして今やっているメジャーリーグ、大谷翔平くん、こちらの話題も入ってますよ。ニュース入ってきてました。速報でお届けしたいと思います。吉田和美スポーツ情報のコーナーは12時台後半にお伝えします。そして1時台です。一時代、今日はカンヌ国際映画祭に参加しているシネマアナリスト松川ゆまさんと中継をつないでお届けします。昨日とか一昨日とか、千鳥の大悟さんとね、綾瀬はるかさんのあの映画が随分テレビでも、日本のテレビでもね、やってましたね。番宣がすごかったなと思いました。是枝監督がね、もうすごく大悟さんのことを絶賛してましたけど、味は出ない、大悟さんにしか出せないってすごく言ってましたけれどもね。え、さあ会場ではどんな感じだったんでしょうかね。レッドカーペットの情報なども、スノーマンの伊達様が踊ってたりもしましたね。ね、フォトスポットかなんかね、ねえ、伊達様とか言われてましたけれども、やりましたね宮舘くん。まあいろいろねネタはありますけれども、一時代本場イタリアカンヌからですね、今さんがお届けしてくれます。楽しみにお待ちください。1時15分、それぐらいかな、1時過ぎにお届けしますのでね、ぜひ皆さんもお聞きいただければと思います。
シネマアナリスト

松川ゆまさんとお届けするカレイドシアター、今日はカンヌ国際映画祭から生中継でお届けします。そして2時台です。2時台はマイシティジャーナル情報です。マイシティジャーナル編集長

さあ、そして、山京さんが選ぶリクエストのコーナーもどうぞお楽しみに。山田京子さんとお届けするマイシティジャーナル情報は今日も2時20分頃からです。そして3時台です。3時台は地域のおいしい情報、楽しい話題、新店、退店、イベント情報をお伝えしてまいります。今日はですね、川口市内の新店情報が結構入ってきてますのでお届けしていきたいなと思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、その他にも皆さんからいただいたメッセージお届けします。カフェアットマーク FM856.co.jp CAFE アットマーク FM856.co.jpツイッター X はハッシュタグ856スタジオシャープ856 STUDIO こちらでつぶやいてください。皆さんからのメッセージ今日も午後4時までお待ちしています。さあ、今日はリンドバーグ翼の日ということでですね、1927年にチャールズ・リンドバーグが大西洋単独無着陸飛行を達成したことを記念して、はい、今日になりました。すごいね。ニューヨークからパリの間、パリ間、ニューヨークパリ間の大西洋単独無着陸飛行成功を記念して、この日がリンドバーグ翼の日となりました。ということで、今日はね、このリンドバーグの名前を由来とするロックバンド、リンドバーグ、こちらのバンドの楽曲をですね、12時台ちょっと前半をね、もう2曲流しましたね。もうちょっと流していきたいなと思っております。リンドバーグ、私も大好きでしたけれどもね、懐かしい。この曲から行きました。今日ドリームオン抱きしめてね、はい。それではここでそんなリンドバーグお届けしましょう。リンドバーグ、今すぐキスミー。

い、時刻12時36分になるところです。スタジオは私一人でバタバタしてますということで、吉田和美がお届けしています木曜日のサウンドカフェです。それではここからの時間は吉田和美のスポーツ情報のコーナーをお届けしましょう。今週1週間に起こったスポーツね、まとめてピックアップしてお伝えしてまいります。あ、すいません、ガサだって。それでは速報がね今入ってきてます。メジャーリーグ、大谷翔平選手の話題です。ドジャース大谷翔平投手が今日のパドレス対ドジャース戦1番投手兼指名打者で出場し、初回の打席で初球を完璧に捉え6試合ぶりのホームランとなります。8号先頭打者ホームランが飛び出しました。乗ってきたね。いやもう全然打てなくてさ、すごい言われてたでしょ。1年のうちのちょこっとのねだけ、そういうちょっとなんかダメな時期があってもいいじゃない、そこまで叩かなくてもと私は思ってたんですけれども、でもやっぱりね皆さんから期待も大きいだけにいろいろ言われていた大谷くんが久しぶりに、6戦ぶりホームランとなる8号先頭打者ホームランが出ました。センターバックスクリーンへ飛距離123メートルの会心の一撃だったということです。ピッチャーバッター同時出場ね、二刀流でホームランを記録するのは今シーズン初だそうですね。あ、そっか、そんなもんか。去年8月6日のカージナルズ戦以来通算で16本目だそうです。先頭アーチは4月12日のレンジャーズ戦以来今シーズン3本目、通算で27本目です。衝撃アーチで敵地をどよめかせ自分を援護したという風なニュース入ってきています。まあ、宿敵パドレスとの、ね、試合ですからね、やっぱり気合も入りますよね。最近パドレス の、ね、開幕じゃないや、始球式とかに日本のね、子が、なんだっけ、の子が出てこない名前が、ね、出てきたりと、なんかいろいろあって、パドレスのね、帽子ね、かぶってキャップかぶってる若い方もすごく多くなりましたよね。かわいいもんね、茶色に黄色のね、あれでとてもおしゃれな感じなんですけども、まあね、大谷翔平くんこのままどんどんどんどん突き進んでいっていただきたいなと思います。直近の6試合はですね、打率5割2分2厘打ってるね。2塁打が4本、3塁打が1本、ホームラン1本、打点が9。おー、すごいじゃない、絶好調の大谷翔平選手です。ホームランは、5試合連続で止まっていたんですが、高いパフォーマンスを見せていたということなんです。まあもう文句ないでしょう、言わせないよね文句なんかね。

ということで、大谷翔平投手、今日は、ピッチャーとバッターと二刀流で出ています。そして、ホームラン出てますね。よかったよかった。さあ、この流れで、野球をちょっと行きましょうかね。はい、日本のプロ野球なんですけれども、昨日のいやあのね昨日の、阪神中日戦、甲子園で行われました阪神中日戦、私もちょっと結果だけ追ってたんですけれども、中日がすごくリードしていて、おいいじゃんいいじゃん中日勝つじゃんと思っていたら、蓋を開けたら、あらびっくり、阪神が驚異的な追い上げで今シーズン初めてサヨナラ勝ちをしたそうです。7対7の9回、森下が牧野からレフトスタンドへサヨナラ11号ソロホームランを放ちま、あー打たれたんですね。まさにミラクル。だって7対0だったんです、私が見た時。7回まで、そう、阪神としては0対7とリードされた7回、ドラフト1位立石の甲子園初安打を起点に打線がつながり、一挙それで4得点、さらに8回に3点を奪って同点に追いつき、あそしてサヨナラホームランですか、森下くんやられました。2連勝で首位ヤクルトに 0.5 ゲーム差と追いつきます。お一気に勢いに乗りそうな劇的勝利となりました。それでまあね、対する中日ですよ。中日は、まあ、逆転負けで、井上監督ごめんなさい、多分会見拒否って今まで1回もしたことがないんだけど、今日は話す内容がないわ、申し訳ない、それでちょっと勘弁してと言葉を絞り出し謝罪しました。申し訳なさそうな表情のまま午後10時ごろ球場を後にしたということ。そうですよね、そうですよ、7点で絶対勝てると思ってたよ。試合は最大7点差をひっくり返され、終盤に逆転サヨナラ負け、借金は今シーズンワースト14。打線は初回から得点を重ねて、先発の木のマラーだったんですが、マラーも来日1号となるツーラン、おマラー打ったんだね、絵が飛び出すなど7回表までに7点をリードしていました。しかし6回まで無失点だったこのマラーが、7回にこの日初めて満塁のピンチを招き、2失点したところで降板、救援陣も流れを止められず、この回4点を返されました。まあマラーの今シーズン初勝利も消えてしまったということなんですけれどもね、まあ、中日終盤に飲み込まれて、今シーズン4戦目の甲子園でも白星つかめなかった、まあね、甲子園だったから余計ですよね。そしてこの中日、甲子園での阪神戦に6回まで0対7とリードを奪いながら逆転サヨナラ負けを喫した昨日の試合、3連敗で借金は今シーズンワーストの14に膨らみました。SNS ではファンの怒りが大爆発、井上監督の途中解任、休養を求める声が殺到する異常事態となったそうです。まあね、勝てない、まあ、しょうがないっていう言い方は良くないと思うんですけれども、井上監督ってとても穏やかで、あんまり大きな声を出して声を荒げて怒ったりとか、そういうことをしない監督というのは聞いていますけれども、何が悪いのか、どうしたのかね、私中日高橋宏斗投手のねファンですけれど、大好きですけれども、宏斗を持ってでも勝てないんですよ今シーズンね、困ったな、どうしたのもんかな、ですよね。ドアラも泣いてるなね、早くこのトンネルを抜けてほしいなと思います。そして、ソフトバンクです。元広島の小林達人、はいはいはい、を電撃補強しました。ソフトバンクは昨日、元広島の、右のピッチャー、四国アイランドリーグ徳島でプレーをしている小林達人投手を育成契約

ックで獲得したと発表しました。背番号は165だそうです。そうなの、小林達人投手は今ね、四国アイランドリーグ徳島でプレーをしています。元広島のピッチャーですが、昨シーズンまではいたの？じゃいなかったね。2024年に戦力外通告を受けて育成になって、いたのか。昨シーズンも支配下の復帰はならなくて2年連続の戦力外となって、去年の11月の12球団合同トライアウトを受験していました。そして今年地域リーグ徳島への入団が発表されて、徳島では7試合に投げて3勝1敗27イニングを投げ34奪三振、防御率は 2.33 なんですね。ソフトバンクって過去にはですね、広島を戦力外となった藤井浩也投手がやっぱり同じ高知ファイティングドッグス、アイランドリーグにこう行って、そこから育成で取って今抑えの、切り札になっております。セットアッパーとしてね、今大活躍している、そういう例があるんですよ。そう、広島を戦力外になってアイランドリーグに行った選手を育成で取るという、でその子が大活躍するという、藤井投手がそうだっただけに、藤井のパート2、第2の藤井となれるんでしょうかね、小林達人投手ね。ソフトバンクは今シーズンピッチャーを中心に故障者や不調者が続出しているそうです。開幕ローテーションで残るは大津のみとなっています。小林は先発での起用も考えられるということで、ここはもう小林投手は踏ん張りどころですよね。拾ってもらったところで大化けしてほしいな。ソフトバンクはこう育成育てるの上手ですよね。だから藤井小屋君の時もそうだったんですけれども、ソフトバンクの試合を見てて、藤井なんか似てる選手が投げてるな、すごいなすごいなと思ったら、実は広島は戦力外だったあの藤井君だったと。そういう風になってほしいね、小林達人投手。ソフトバンクで頑張ってほしいです。続きまして、よいしょ、お相撲参りましょう。お相撲ね、18日だから3日前の両国国技館での試合です。大関霧島大怪我です。顔から流血のアクシデントがありました。若元春との力勝負となり、最後は体を預けて寄り倒し、必死にこらえようとする若元春もなんとか投げ返そうとしたことで霧島が土俵下へ顔から落下、強打した額や鼻の下から流血するアクシデントに見舞われました。場内は騒然となり、霧島はしばらくしゃがみ込んでいましたが、自力で土俵へ上がり、勝ち名乗りを受けました。額から流れる血を拭くと、土俵下に座り、結びの一番を見守りました。額と右の鼻、そして上唇からも流血し、歯を気にする様子もありましたが、支度部屋で鏡で確認すると、歯は大丈夫。うなずいていたということで、強いな。シャワーを浴びてしみたのか、いたーという大きな声も響いていたとのこと。それでも付き人に笑顔も見せ、報道陣に、これくらいなら全然大丈夫、これくらいでよかったと語っていたということです。霧島、額と鼻の下、上唇、大流血のアクシデントが18日の日にありました。それから出てますからね。はい。すごい。でも無事でよかった、歯は大丈夫って、無事でよかった、頑張ってほしいな。さて、行ったり来たりでごめんね。プロ野球のオールスターゲームの話題が最後入ってきています。こちらの方をお届けしましょう。マイナビオールスターゲーム2026、
開催要項が発

表になりました。第1戦は7月28日火曜日に東京ドーム、第2戦は7月29日に富山市民球場で行われます。チームの指揮を取るのは昨年度リーグ優勝チームの監督、パリーグは福岡ソフトバンクホークスの小久保裕紀監督、セリーグは阪神の藤川球児監督が務めます。ファン投票は今日5月21日から6月28日まで実施、また選手間投票も合わせて行います。ファン投票の最終結果発表は7月7日火曜日、選手間投票の結果発表は7月9日、監督選抜を含む出場メンバーは7月13日の月曜日に発表されます。さらに7月14日から20日まではプラスワン投票を実施、再びファン投票でセパ1名ずつが選出されます。オールスターチケットはですね、ローソンチケットの先行抽選受付が7月の9日から12日まで行われます。また先行抽選受付は7月11日から15日まで、一般発売は7月24日からとなっています。テレビでもやりますよ。テレビ朝日系列 BS 朝日 CS テレ朝チャンネル2でもやります。ホームチーム第1戦はセリーグが一塁側、第2戦はパリーグが一塁側です。まあ、ファン投票受付開始今日からとなっております。投票受付締め切りは来月28日の宛先到着分有効となっております。方法は公式投票用紙による投票と郵便はがきによる投票、そしてパソコン、スマートフォンからの投票となります。オールスター投票したことありますか？私ないんですよね。今回ちょっと面白そうだしやってみてもいいかなと思いますけどね。そして今回はね、7月28日に東京ドーム、第2戦が富山市民球場なんですよね。はい、富山です。また、今シーズンから選手起用の一部が変更となり、控えの野手がいない状況で出場中の野手が不調などによってプレイ続行可能となった場合、すでに退いた野手が再出場することが認められます。去年まではキャッチャーがいなくなった場合、すでに退いたキャッチャーのみ再出場が認められていたんですが、今シーズンからは出場中の野手も、ね、負傷などによってプレイ続行不可能となった場合、すでにもう交代された退いた野手が再出場することが認められているということだ。だから一回退いてもチャンスはあるよということなんですね。はい、楽しみですね。まあオールスターはお祭りですからね、本当にいつも楽しませてもらってますけれども、はい、ということで、プロ野球オールスターゲーム2026の開催要項が決まったよ、ファン投票はもう今日からスタートしてるよというニュース、最後にお伝えしました。さあ、今日のプロ野球今日のスポーツ情報のコーナーはいかがだったでしょうか。まだまだね、こんな情報をお待ちしております。あなたの好きなスポーツ情報ね、あなたの好きなスポーツ選手、あとはこんなものをやっていたとか、カズミックが好きなのはどこのどんな選手だいとかいろいろありますけれどもね、皆さんからの情報もお待ちしています。アドレス cafe@fm856.co.jp cafe@fm856.co.jp ツイッター X ハッシュタグ856スタジオシャープ856 studio こちらでつぶやいてください。以上、吉田和美のスポーツ情報のコーナーでした。

川口の街の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。

0: weather information.
1: 時刻は午後1時を回りました。改めましてこんにちは。5月21日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。今日のお相手は私、木曜日担当もぐもぐかずみくこと吉田かずみです。今日も午後4時まで生放送でお届けします。どうぞお付き合いください。それではこの時間の FM 川口ウェザーインフォメーションをお伝えしましょう。川口市内、パラパラと雨が降っております。水たまりにね、波紋がこうワンワンって落ちていますね。この水たまりで雨が降ってるか止んでるかをスタジオの中からちょっと見ているんですけれども、皆さんのお住まいの地域の今空はどんな感じでしょうか。川口市内は今日はこのように午後は降ったり止んだりのお天気となりそうなんですね。川口市内この後も北東の風で雨時々曇り、降水確率は明日の朝まで 90% です。今日の予想最高気温、昨日よりなんと10度も低くなります。20度から21度の予想となっています。明日です。明日、埼玉県内前線が日本の南に南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みで、明日は雨で夕方から曇りとなるでしょう。明日の川口市内、北北東の風で雨のち曇り、降水確率は朝は 60%、 昼は 40%、 午後 30% となっています。気になるのが気温なんです。明日予想最低気温、今日より7度低い15度、日中は今日よりも4度低い17度の予想となっています。実は今日よりも明日の方が寒いんです。皆さん、今日が寒い今日が寒いっていう風に言われてましたけど、明日の方が寒いですからね。明日はどうか暖かい格好でお過ごしになってくださいね。電車とかバスとかは結構ムシムシしているので、クーラーが効いてたり冷房が効いてたりするので肌寒く感じますので、羽織るもの持ってると安心かもしれません。お家の中でも窓を閉め切っているとムシムシジメジメしますので、除湿などかけているとちょっと寒いから、やっぱり暖かい格好でね、明日はお過ごしになってください。体調には皆さん十分に気をつけてくださいね。おしまいに週間予報を見てみましょう。雨なのは今日明日だけだと思います。土曜日は曇り時々晴れ、お天気予報変わりました。晴れマークがついています。曇り時々晴れ、日曜日は曇り一時雨、来週週明け月曜日火曜日は晴れ時々曇りのお天気、水曜日は曇り一時雨で、木曜日以降は曇りのち晴れのお天気となっています。土曜日運動会だよというところがちょっと多いみたいで、うちの子も実は土曜日運動会なんですが、今まで曇りマークだったんですが、お天気変わりましたね。曇り時々晴れのマークがついています。お天気が悪いのは今日そして明日までとなっています。土曜日一旦晴れますが、日曜日もちょっとパラッと一雨ありそうですね。気温の方です。気温の方は日曜日頃までは21度から23度と暑くもなく寒くもない、そんな、ね、気温ですが、月曜日週明けからぐっと気温が上がり30度、火曜日29度、もう来週は暑いです。暑いので皆さん本当に暑かったり寒かったりします。体調崩さないようにお気をつけくださいね。

0: さあ、時刻1時11分回っていますね。懐かしすぎるでしょね、アムロちゃんよ。お送りしたのはアムロナミエ、あ、ウォーキンザパーク、お届けしました。ということでですね、時刻は1時11分を回っています。吉田和美がお届けしています。木曜日のサウンドカフェです。ここからの時間は、先ほどからお伝えしていますカンヌ国際映画祭に参加しています、シネマアナリスト松川ゆまさんと中継でお届けしたいと思います。さっきちょっとね声が入っちゃったかな、もう聞こえてる方も多いと思いますけど、それでは、イタリアカンヌから愛を込めて、
1: 中継を。イタリアじゃないよ、
0: あ、フランスだ。カンヌから愛を込めてお届けしたいと思います。フランスカンヌの松川さん。
1: はい、おはようございます。
0: 今さん、
1: こちらはですね、今6時だから6時台なんで、はい、おはようございます。
0: おはようございます。朝早くからすいません。
1: いい
0: 大丈夫ですか。
1: もうだいたい、6時あたりにはね、いつも起きてるんですよ。目覚めちゃうんですよ。もう寝るの遅いのにね。
0: ありがとうございます。
1: ですね、
0: はい、先週の木曜日にこのあと夜の便で、はい、ね、向こうに向かうよってカンヌに向かうよっていう風な話をしてからもう2週間が経ちました。
1: 早いですね。
0: はい、そちらに到着してからどのような感じでお過ごしだったんですか。
1: 今年はですね、ベルギーに寄ったんですよ、ブリュッセルに。でブリュッセルに寄ってで、11日にカンヌ入りをして、
0: はい、
1: で12日から行ったという。それはもしかして今のは嘘、いいの11日に移動して、12日から映画祭が始まっております。
0: なるほどですね、はい、あれ、前日前乗りでカンヌの前にどこか回ったんですか。
1: ブリュッセルに行ってたのね。で、はい、そこでもって、まあ、その、8日の朝に着いたので、うん、8、9、10と、まあ、3日間ブリュッセルを、うろうろしてたんですよ。ほぼ美術館行ったりとか、うん、してね、リフレッシュをしてから入りました。
0: はい、そちらはどうですか。今日ね、川口は雨降ってるんですよ、うん、結構しっかりした雨で、

0: 1日
1: ああ、
0: 雨
1: そう
0: なん
1: な
0: で
1: ん
0: す
1: だ。
0: が、
1: はい。い
0: カンヌ
1: や、
0: は。
1: こちらはね、意外じゃなくて、天気いいですよ。
0: あ、
1: ブリュッセルちょっと天気悪かったんだけ
0: う
1: ど、
0: んうん。
1: そうね、カンヌに入ったらさすがフレンチリビアラ、お天気よくって。
0: ああ。
1: ね、ブリュッセルはさすがに北の方なんで寒
0: ええ、
1: いけど、
0: はい。
1: カンヌ入ると、もう昼間はね、綺麗に晴れて、
0: はい。
1: そんなに寒くもなく。
0: うん。
1: ただね、やはり、こう、ヨーロッパは、日本が思っているよりも、こう、イメージよりもね、寒い。
0: やっぱり寒いんだ。
1: そう、4月の半ばとか、4月、そうね、半
0: ええ。
1: ばぐらいの感じですかね。だから夜になると、やっぱり一枚、ちょっと厚手の羽織物が欲しいなっていう感じで、私、ウルトラライトダウンを持ってきてるんですよ、毎年。で、それ毎年着てますね。
0: ああ、
1: 今年もね、夜帰るときは着てる。
0: 本当。日本は実は昨日はものすごい暑かったんですが、今日明日とちょっと寒くて、明日は17度、
1: わあ、
0: ちょっと寒い。
1: そっか。
0: でも松川さん、いつ帰ってくるんでしたっけ？
1: 26に、到着します。
0: 26にこっちに戻ってくる日はです
1: はい。
0: ね、もう暑いです。29度です。
1: ゲゲゲゲ、すごい温度差です
0: そう、
1: ね。
0: 来週は暑いので、体調ね、気をつけていただきたいなと思うんですが。
1: ありがとうござい
0: いえ、
1: ます。
0: そんな、FM 川口恒例、松川ゆま in カンヌでございますけれども、日本ではですね、もうテレビで、まあ、今年はすごい取り上げられていて、昨
1: ああ、それはいいことだ。
0: 日、
1: そう、
0: お
1: さん、
0: と
1: う
0: とい
1: ん。
0: 昨日からかな、
1: はい。
0: 千鳥大悟さんと綾瀬はるか
1: ああ、は
0: さ
1: い
0: んが
1: はいは
0: もう
1: い。
0: テレビジャックですよね。
1: おお、もう帰ってるんですね。
0: なんか多分収録なのかな、なんかテレビもずっとどのテレビかけても大悟さんと綾瀬はるかさん、あ
1: いや、
0: と、
1: そうでしょうね。
0: あと是枝監督のコメントと、そしてもう一つびっくりしたのが、本木雅弘さんが主演をしている、
1: はい、極
0: ええ、
1: 道場ですね。
0: 国
1: 昨
0: 労
1: 日
0: 場、
1: 上映がありました。
0: 国労場なんですが、昨日のニュースでですね、それがすごく取り上げられていて、フォトスポットか何かで、スノーマンの宮舘さん、舘様がですね、向こうの人たちに大人気だというニュースが日本で流れております。
1: いやー、そうっすか。いや、だからね、どこでこうそういう情報というか、人気が出てるのかなと思うぐらいに、その日本の若手がね、人気なのね。だから、監督週間というですね、並行週間っていうのがありまして、そこでアニメーションがあったんですよ。日本人の監督のね、アニメーションがあって、僕たちは宇宙人という作品なんだけれども、我らは宇宙人。我々は宇宙人というね、作品なんだけども、それのね、アニメだから声をやっているのが、あまねさんなのね、あまねくんというかあまねさんと、それからもう一人が、いやん、いやん、
0: ってかわいい声出してた。
1: いやん、いやん、
0: 出
1: 名
0: て
1: 前
0: こ
1: が
0: ない。
1: ほこりんだわ。で、それがむちゃくちゃ、なんだか知らないけど、ここの、フランスの女子中高生に大人気だったの。で、もちろん、まだアニメーションの監督としても、ほとんどは、初め、長編初めての人なんだけれども、それがね、またこれがね、イケメンなんですよ。監督もイケメンだし、だ3人こう、日本人イケメン青年が揃って、もう黄色い声がキャッって待っているという、そういう状態だったのね。で、それがあって、さらに今回、この極道場なん
0: ああ、
1: で、
0: 国領女
1: い
0: ね。
1: やー、なんかフランス女子は、いや、目が高いわ、みたいな感じがしております。
0: なんか日本語でね、伊達様って、伊達様って言ってた、みんな。
1: 仕込みじゃん。そうなの？
0: それで、
1: ど
0: 宮
1: うして
0: 舘
1: 知って
0: くん、
1: るんだ？
0: みんな、だからびっくりしちゃって。で、宮舘くんがそこで、まあ、華麗にターンをかまして、 な

0: から釜山行きの救急と、まあ、新幹線ですね、新幹線の中で、ゾンビ発生というか、そういう映画だったんだけど、それがすごいヒットしている、監督の、新作もやっぱりちょっとこう感染症ものなんですけれども、そういうミッドナイト上映でもって、いや盛り上がってましたね。だからまあ、それはコンペとか関係ないんだけれども、まあ、なかなか、こう、日本映画、それから韓国映画、アジア映画、ここにありっていうのをね、こう見せてるなっていう感じが、しております。それ
1: プレ
0: と、
1: ゼンターは今回韓国の方じゃないですか。
0: プレゼンター。あ、だから、賞を、あげるに来る人ね。ですか？
1: あれっていつも変わるんですか？どういう感じで？
0: 変わりますよ。だいたい前の年の受賞者が出てくることが結構多いで
1: な
0: する
1: ほど
0: ね。
1: ね。
0: 特に、女優男優なんかは、できれば、来てほしいという、そうやって、まあ、受け渡してほしいっていうのはあるみたい。ただ、アカデミーと違って、必ずそうなるとは限らないですよね。
1: なるほど。
0: まあ、それは、だから今のところまだちょっとわからないですけれども、だから韓国のそのイケメン俳優たちも人気があるね。だから、レッドカーペット、タピルージュっていうんだけども、レッドカーペットの大階段のある、ルミエール劇場の前には、そういうファンがこう集まって、サインして、サインしてってできる歩道が作られるんですよ。歩道が、まあ、それ用に開けられるのね。で、そこでもう朝から待ってるわけ。その、ソワレだとか、あれに来る、レッドカーペットに来る人にサインをもらおう、セルフィーを撮ろうっていう、ファンがわーっと並んで待ってるわけですよ。で、そこでもって、やってましたからね。その韓国のイケメンたちも。
1: そうなんだ。
0: セルフィー撮ってもらって、撮
1: す
0: った
1: ごい
0: り、サ
1: な。
0: インしたり、やってましたね。だ
1: へえ。
0: から、なんというか、2枚目は、2枚目は国境を越えます、と思いました。
1: もう松川語録が出ました。2枚目は国境を越える。
0: 2枚目は国境を越えておりますよ。
1: なるほど。まあ、日本、今年のカンヌは日本映画がとても多くノミネートされてい
0: そうな
1: て。
0: んです。まあ、10本ノミネートされているのと、
1: 見まし
0: あ
1: た？
0: と今年はその日本年なんですね。見てます。だから全
1: おお。
0: 部、ほぼ全部見てるか、見たかな。
1: 今
0: あと1
1: 年は日
0: 本
1: 本
0: ね、
1: 年？
0: 短編が出るんで、
1: おお、今年
0: 日
1: は日
0: 本年
1: 本
0: なんで
1: 年っ
0: す
1: て。
0: よ。マルシェの方がね、日本
1: おお。
0: 年で、だからいろいろなパーティーもあったりとか、
1: すごい。
0: 日本の、偉い人たちが、偉い人っていうか、まあ、映画業界的に偉い人たちが、いっぱい乗り込んできて、で、まあ、日本映画の、振興に一生懸命、頑張っておりました。
1: それって持ち回りで回ってくるものなんですか？
0: そうですね。
1: へえ。
0: マルシェの方で、毎年、どこかの一つの国を選んで、それが、こう、まあ、何、中心的に取り上げられる、そこの国の映画に対する、まあ、いろいろなパネルがあったりとか、そんなようなことをね、してるんですよ。で、
1: す
0: それ
1: ご
0: が
1: いで
0: 今
1: す
0: 年はね、
1: ね。
0: 日本だったの。
1: へえ、すごい。へえ、なるほど。
0: だから結構やはり、日本映画も、それこそ、メジャーから、あれですよね、そのインディペンデント系の作品から、いろいろと売り込んでいるところですよ。で、
1: なる
0: 結
1: ほど。
0: 構やはり、今年のその3人のコンペティションの監督は、カンヌにすごい縁の深い人ばっかりだし、ね、黒澤監督もカンヌに縁の、深い人なわけだけれども、新人として、袖さんの袖監督だとか出てくるわけじゃないですか。監督週間の、アニメーションの、方、方、方、方、方、方、 カタカタ、ちょっと待ってね、名前はね、書いちゃうんだよね。門脇浩平監督ね。うん、門脇浩平監督とか、新しい人も出てる。

0: できている。で、それぞれユニークな個性的で、で、かつ、なんとかインターナショナルとか普遍的な、で、作家性の強い映画っていうのが、持ってる日本人の監督が、あ、いっぱいいるんだなっていうことを示すことができた年かなっていう感じがしますよね。
1: なる
0: だか
1: ほど。
0: ら、日本映画にとっては実りの多い年だったのではないかと思います。
1: ね、なんか話を聞いていると、まあ、例年になくこの、まあ、日本の映画が多かったりとか、そうやって日本のね、映画に関する評価が高かったりと、まあ、そん
0: そう、
1: な、
0: それは嬉しいもんですね。
1: ねえ、本
0: 野
1: 当
0: 外
1: に。
0: 上映でも、野外上映で新幹線大爆破をやったりとかね。
1: はい。
0: だから野外上映の大きな画面に、高倉健のアップっていうのが、ドドーンと出ていて、
1: なんだろう、
0: 見て
1: 懐か
0: ました
1: しい感
0: よ。
1: じの。
0: まあ、名
1: はあ、
0: 作ですから。
1: ねえ、すごいですね。ああ、そんな
0: そうなんです。
1: カンヌなんですが、いつまででしたっけ？
0: 23日までであ
1: 、
0: す。
1: じ
0: だ
1: ゃ
0: から
1: あ、
0: もうあ
1: 明
0: と2日。
1: 後で、そうだ、早いですね。
0: だから今日、明日と普通の上映があって、今日、明日と普通の上映があって、あさっては、リプライズっていうんですけれども、もうコンペティションの再上映があるんですね。で、それで見逃したやつを見て、夜に授賞式があるという状態になります。
1: なるほど。どうですか、ゆまさん、今年は。
0: だから私は浜口さんを推しているんだけれども、ただやっぱこうお芝居に近づくと、なかなかこう評判というか、期待されている監督の作品を、期待されている監督の作品というか、これはいいんじゃないかっていうのが、やっぱり後半にね、こう固まってくるのね。で、今年も、パルムを取った監督が何人か、入って、パルムを取った監督だとか、グランプリ取った監督の作品が入ってるんだけども、クリスティアン・ムンジューというルーマニアの、監督がいるんですけれども、彼は、パルムもすでに取ってるんですよ。で、その監督の、フィヨルドっていう作品が、出ていて、なんとこれはですね、セバスチャン・スタンとですね、レナーテ・レインフェっていうデンマークの、女優さんと、セバスチャン・スタンってほら、マーベル映画にも出ている、今はアメリカの、ただ彼はもともとがそっちのルー4の手なのかな。で、そういう、メンバーの割と大きなっていうか、ちょっとメジャー感のある、でも話はとても、シリアスで、シリアスな作品が出てきて、これも結構評判が良かったりとかしてるかな。さっきほら、アンドレイ・ズビャギンチェフ監督はロシアの監督だって言ったじゃない。で、ロシアがウクライナに侵攻して以来、ロシアの、映画業界というのがカンヌから締め出されているんですよ。つまりロシアンパビリオンとか、そういうロシア映画を売り込むようなものは、うちは受け入れませんと、っていうことを言っていて、ただ、ロシア人の監督で、どちらかというと、アンチプーチンな人たちの作品は受け入れてる。で、その一人ですね、ズビギャンチェフもね。で、つまり、そのロシアの矛盾とか、格差があって、その中で人間性的にいろいろな崩壊が起きているんだよっていうのを作る人なんですね、このアンドレイさんは。で、今回もそういう作品なんだけれども、そういう作品は受け入れるんですよ。そういうのがあったり。で、ウクライナとの戦争がって今言いましたけども、だからなんだかんだ言って、世界のそういう動きに対しては、やはり、こう、敏感なさ、か、あの、カンヌなんで、ドキュメンタリーでは、それこそ、

0: ウクライナ戦争についてドキュメンタリーというのは今年はなかったんだけれども、パレスチナだとか、それから、それこそ、ゲバラの話から、ずっとこれまでのいろいろな戦争についての話とか、入ってますね。それはとても目を背けてはいられない。お祭りだからといって、そういうものに、目を向けなければいけないんだっていうのはね、すごいはっきりしてると思う。だからコンペの中でも、特にフランス映画で第二次世界大戦のレジスタンスの話とか、扱ったのがね、ある。割と目に、今までよりも目につくっていうのがありますかね。で、そういうのって大体、事実に基づいたお話だったりして、で、その中で、普段は、コメディアンとして、割と喜劇俳優としてね、そういうの活躍してる人がすごくシリアスに、そのレジスタンスの英雄を演じていたりして、いや、これはもう、男優賞候補だよね、という話を出たりもする。だからそういう社会的な作品っていうのもいっぱいあるし、それからあと、あ、そうだから今、イランの攻撃っていうのがあるわけじゃないか。で、そういう、それでドキュメンタリーで女性監督の作品なんだけども、イランの監督で非常に力強い、生々しいっていうか、自分の家族に起こったことを中心に、イランの、何度もの革命について、革命と、それが一家をこうどのように翻弄したかっていう話を作った、作品があって、これがまた素晴らしくてね、私はドキュメンタリーの、金の目所っていうのがあるんですよ。アイル、目っていうのがね、発音が難しくてね、とにかく金の目所をね、目玉の目、金の目章っていうの
1: 金
0: があっ
1: の
0: て、
1: 目
0: それの、
1: 章。
0: その候補だと思いますね。で、今回彼女の作品は、それが処女作なんですよ。長編のドキュメンタリーが。で、女優さんもやってて、監督もになった。で、自分の、家族とその革命の関係というものを、描いている。で、最終的に一番最後に、もう今のこう攻撃されているイランについても、ちょっとだけね、入ってるんですけどね。ものすごく、だから、アップトゥデートな作品でしたよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: だからそういう作品もどんどん、発掘して入れていく。で、そうすると、それを見た、マルシェの人たちが、それを世界中に広めてくれるというのもね、映画祭の仕事の一つなんで、そういう意味ではすごい大事なもんなんですよ、映画祭って。ただ、
1: ただ映画じゃないね。
0: レッドカーペット歩いてるだけじゃないのよ、っていうのね、
1: なる
0: お
1: ほ
0: 話で
1: ど。
0: ございます。
1: いや、なんかもう私たちがカンヌと言ったらもうね、レッドカーペットでとか、そういうちょっと華やかなところしかね、やっぱり。
0: それがね、一番引きがいいわけだけど、それをやってることでもって、お客さんが、見る、お客さんというか、世界中の、観客が、知るわけじゃないですか、そういう映画をやっているっていうのを。で、それはね、両方ないといけないというのはあるかな。で、その華やかの方で、今まで結構そのアメリカ映画の、シーズン、ちょうど、夏休みのシーズンが始まるところなんで、そういうのを上映してたんだけど、今年はちょっとそういう上映はなかったんですよね。でないけれど、その代わり、できるだけいろんな、スターも呼び込んで、派手さを演出してますっていうのはあるかな。
1: なるほどですね。深いな。
0: もうね、結構ね、もう毎日3本から4本、時には5本見てるんで、ヘロヘロはヘロヘロなのよ。
1: もうだって会場にも行って、それで映画もそんだけ見て、で、日本にいる時は。

0: りも大変忙しいんじゃないで
1: です
0: か
1: ね。
0: ね。
1: ただもう日本にいるときは他のこともするけれども、ここではもう本当に他のことをせずにひたすら映画見るだけなんで、
0: そう
1: そ
0: で
1: れは
0: す
1: ね、
0: よ
1: すご
0: ね。
1: い楽しいです。
0: ああ、
1: はい。
0: いいこと、楽しいって言葉が出てきてちょっと嬉しくなりましたけれど。そしてね、毎年恒例なんですけれども、カンヌに行ってなんかおいしいものを食べました？
1: いやー、だからそういうことをしていると食べる暇がなくって、はい。お店で食べたのはクスクス。
0: クスクスね。
1: すごい美味しかった。
0: そうなんだ。そっか。いや、もうこの質問をするのは毎
1: 紹
0: 年
1: 介
0: 恒
1: して
0: 例。
1: もらって、お店を連れてってもらって、
0: あ、本当。
1: ここが美味しいのよっていうところでね、クスクスを食べてね、喜びました。はい、
0: 日
1: 美味しかった
0: 本
1: で
0: です
1: 。
0: 食べれるところってあるんですか？日本でクスクスが食べられるお店って。
1: や、今はね、結構ありますけど
0: あ、本
1: ね。
0: 当。
1: でも、今回連れて行ってもらったお店は50周年なんだって。で、もちろん、モロッコの人が移民してきて、お店を開いたところなんで、もう本当に本場の、味を堪能しました。
0: そうなんだ。
1: インスタントクスクスって売ってるじゃないですか。あとね、カルディとかで売ってるじゃん、インスタントのやつ。
0: あります
1: で
0: ね。
1: も、まあ、インスタントっていうか、まあ、インスタントっていうのかな。箱に入ってさ。で、お家でもクスクスできます。そういうのとは全然違う。もう本当サラサラの、すっごい細かい、クスクスなんですよ。ふわふわ
0: ふ
1: に
0: わ
1: こうできてるのよ。
0: ふわ。
1: サラサラふわふわなんですよ。そのクスクスにさらっとしたソースを、もう本当にこう野菜のとお肉の、水を入れずにそれだけで作ったスープっていう、それだけで出てきたスープを使った、そのスープをかけて食べると。美味しかった。もう一回ぐらいどっかでちゃんとお店で食べたいなと思いながら、毎日おうちご飯ですわ。
0: ああ、素
1: あまり
0: 敵。
1: に高くて。
0: やっぱり物価は高いんですか？
1: 高いです。で、なんだかんだ言って観光地なので、観光地値段なので、やっぱりお店もね、高いんだって。で、他のところ知らないから、どんなもんなのかなと思いますけれども、でもやっぱりね、あと為替もあるしてね、ちょっ
0: ユーロ
1: と
0: で
1: その
0: すよ
1: 辺で
0: ね。
1: 緊縮財政をしておりますよ。そうです。
0: そうですよね。
1: ただ
0: わあ。
1: ね、残念なことに、
0: はい。
1: このカンヌ映画祭自体も、ちょっとこう、緊縮財政を続けていてですね、いろいろと、まあ、時代も変わって、こういうものがもう、お客さんっていうか、まあ、カンヌに来るね、まあ、プレスだとか、マルシェの人に、こういうのはもう要求されなくなってるなってものは、切り捨てていくっていう風になっていて、まあ、デジタル化もその一つなんですよ。だから紙物を作らない、まあ、環境的にもっていうのもあって、そういう行動が結構続いているんだけれども、とうとうメイヤーズランチというですね、カンヌの市長が、プレスを招いて開く、ランチがあったんですね。で、これには審査員も来るし、それから地元の人たちが集まって歓迎してくれる楽隊を出したり、ダンスだとか、民族衣装を着たおじちゃん、おばちゃんがお迎えをしてくれるっていうような、すごくほのぼのしたイベントがあったんだけれども、これがね、今年なくなっちゃったの。緊縮財政だと思うんだけ
0: そ
1: ど。
0: こから切られていくんだ。
1: すごい残念だった。
0: あら。
1: で、まあ、とにかく、こう、地元を挙げて、歓待するのが、まあ、ここのいろいろな、イベントなわけですよ。まあ、カンヌはイベントを毎年、いくつもやって、で、お客さんを呼んでいる、そういう街なんでね。で、そういう時に、その地元の、協力っていうのは欠かせなくて、その地元の人たちも喜ぶイベントだったんですけどね、ちょっと残念ですよ。そう。
0: はあ、そうなんです
1: 旧市
0: ね。
1: 街の上の方に砦だったお城が残っていて、まあ、もうほぼ砦だけなんですけど、お城といっても、居城、まあ、一応居城ではあるんだけれど、そこでそのね、庭でもってやっていた、イベントなんで、なかなかね、こう、残念だったな、それがなく
0: ああ、
1: なったのは。
0: そうで
1: ア
0: す
1: リオリ
0: か。
1: ランチって言ってましたね。
0: へえ。 そうか、なんかそういうところからもね、
1: 名物の
0: なくなってってしまうな、なんか寂しいけど。いや
1: ー、なんかお金ってなかなかあるもんなのねっていうか、大事は大事だけど、いやー、世知がないやねと思っております。
0: そうですね、なんかね、
1: はい、
0: そっか、毎年ね、あのゆまさんにこの中継の方でつないでいただいているんですけれども、うん、ね、ある年は、バスルームから、でまたある年は外に出て、ゴミ収集車の音とともに、でまあ、本当になんか
1: 今年はまたバスルームから
0: 声がすごく響いておりますけれども、はい、ルームシェアでしたっけ、お部屋一緒に。
1: そうです、
0: ね、大変、
1: あのルームシェアで3人で暮らしておりますので。
0: あ、日本の、
1: はい、うん、もちろん
0: 方ですよね。あ、
1: うん、方です。
0: あ、大変ご迷惑をおかけしておりますが、はい、いつもありがとうございます、
1: はい、言っときます。
0: あ、はい、ぜ、まあ、寝てね、でまだね、うん、お休み中だと思うんですけれども、でこの後の予定なんですけれども、ゆまさん、
1: はい、
0: まあ、最後まで、
1: うん、
0: はい、カヌの方は
1: もちろん、ね、で明日明後日と会って、最後に授賞式があるわけですよね、
0: はい、
1: で、まあ、おそらく全作品、コンペティション作品は全作品見られるように、予定を組んでいるので、
0: はい、
1: そこで、最後の仕上げをしてですね、見終わる予定です。
0: はい。
1: で、うん。で、結構ね、今年はね、監督たちもね、日本の監督たちも、だから福田さんも是枝さんも浜口さんも残っていて、はい、最終日にまで残るみたい。
0: そうですか、そうですか、
1: うん、
0: あら嬉しい。私はもうテレビの画面で、ゆまさんはどこかな、ゆまさんはどこかなってずっと探してますけれども、はい、
1: ね、あとあれだ、袖監督 の、 主演女優である、また名前が出てこなくなる、うん、女優さんもちょっとお休みをもらって、お休みをもらって、まだ映画を見てるみたいですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: なんか日本からもね、たくさんのね、女優さんとか俳優さんがね、行っている今年のカンヌなんですけど、
1: ね、そうですね、今年はね、
0: そう、
1: 作品が多いだけあって、
0: そう、なんかいつも以上にね、はい、日本からもたくさんの方が行ってらっしゃるみたいですけど、
1: うん、
0: ね、ゆまさんも
1: それも
0: 映画も見つつ、はい、カンヌの風を感じて、ね、楽しんで今年もカンヌ旅してきてください、
1: はい、ありがとうございます
0: で、
1: まあ、もうすぐね、万引き家族も、
0: はい、
1: 上映が始まるし、
0: はい、
1: 具合の方まで6月かな、6月に上映になるの で、
0: そうですか、
1: まだほやほやのところで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんにもご覧いただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございました。それでは、
1: はい、
0: カンヌ楽しんできてくださいね。
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ここまではシネマアナリスト松川ゆまさんがカンヌから生中継でお届けしました。松川さん、ありがとうございました。
1: はい、どうも。
2: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
3: 小泉と
4: 原が
2: お伝えします。
4: インフォメーションが良かった、ね、ちょっとさりげない ね、 ね、
2: ちょっとね、
4: グローバルだった。
2: うん、まだなんとなくゴールデンウィークが、
4: う
2: ん、
4: ね、
2: ゴールデンウィークが
3: 言い直さなくても、
2: うん、やっとね、抜けてきたかなと、ね、
4: あ、抜けてきた、
2: 抜けてきたかな、
4: 抜けてきたんだ。
2: 先週はちょっと ね、
4: だから
2: みんなね、なかなか終わった後で ね、
4: ね、
2: う
4: ん、ちょっと ね、 そうですね、みんなまったりモードでしたもんね、
3: ちょっと ね、 ね、
4: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね、皆様どうでしょうか、ね、
2: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
4: でもね、私実は今5月でよ、
2: うん、
4: でも毎日やだ、もうやだ、帰りたいって言ってないよ、
2: うん、
4: 心で思ってるだけ、うん、
2: なるほどね
3: 、まあ、みんなね、
2: はい、
3: 思ってるかもしれないですけど、
4: う
3: ん、
4: 頑張ろう、
2: うん、
3: 無理しない程度に頑張りましょうよ、
4: ね、無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、
2: うん、はい、うん、じゃあ今年は、今回はね、ちょっとまたお願いからね、うん、はい、スタートしましょう。
4: おねだりから来ます、
2: ね、おねだりじゃないよ、うん、
4: ですね、お願いから、先週の、はい、半ばにですね、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、
2: ね、はい、ちょっと火災が、ね、はい、発生しまして、
4: はい、
2: まあ、改めて、
4: うん、
2: まあ、家庭ごみの分け方、
3: う
2: ん、出し方をね、しっかりと、
3: は
2: い、お願いしますというところで、
4: はい、
2: まあ、広報誌のね、今回5月号の3ページにもしっかりと、
4: はい
2: はい、 イラストでね、はい、分かりやすく掲載しております、はいはい、

0: ちょっと新しいね、うん、文字じゃない、ね、四角で、
1: うん、はい、これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、ね、はいはい、コンセプトが詰まっております。
0: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、はい、うちの斉藤さんが、
1: はい、そうですね、斉藤さんだぞ、
2: おお、そして下のね、はい、この充電して使う製品の出し方、はい、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、はい、A か B か C か
0: 分かりやすいみたいな、
1: そうですね、
0: A がね、はい、まずあの金属類の日に資源物ステーションへ、
1: はい、
0: B が専用回収ボックスへ、で専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7箇所ですね、ですね、まあ、あの主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、朝日環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど、南消防署と北消防署というね、うん、ちょっとこう、まあ、
1: そうですね、はい、かなり増えましたからね、
0: そうですね、増えましたんでね、うん、はい、ぜひボックス捨て方が分かんないな、でまあちょうど役所行くわ捨てよ、うん、っていう感じでね、うん、はい、
1: はい、あとする前にね、はい、あのバッテリーを全て使い切った状態で、
0: はい、
1: 絶縁テープを
0: 貼って、
1: 貼って、
0: はい、
1: 電流が流れないようにしてくださいと、
2: はいはい、
1: これも大事ですね、
2: はい、そうですね、は
0: い、うん、なんかそう今回のも、はい、おそらくなんですけど、やっぱそのゴミをこうプレスする、うん、その、うんうんうん、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、まあ、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかね、やっぱ弱いので、うん、はい、ぜひ必ずあの一緒に捨てないでください、
2: ね、そうですね、
0: お願いします、
2: あとすいません、ちょっと C を言ってます、ね、
0: そうだ、
2: C はね、あの一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ、はい、あの持って行っていただくと、
0: ね、
2: 詳しくはあの、はい、JBRC の
0: JBRC さん、
1: はい、
2: ホームページをご覧ください、
0: はい、
2: すいません、以上 C でした、
1: はい、ありがとうございます、 C さん、
0: ごめんなさいね、 C をねちょっとお伝えしなく
1: てね、ということでね、まあ、これに関してはね、はい、ずっとちょっと引き続きです、
0: そうですね、
1: ちょっとお願いしてご協力といいますか、はい、
0: そうですね、
1: これ当たり前のようになってほしいね、
0: うん、そうですね、
1: 世界でございます、
2: は
1: い、
2: そうですね、
0: はい、こう皆さんでゴミをあの火災が起きたらほら捨てられなくなっちゃうから、はい、覚えてますか皆さん、
2: うん
0: うん、1年半前ぐらい、
1: はい、
0: はいはい、ということで皆さんで協力していこう、はい、ワンチームで、うん、一丸となって取り組んでいきたいです ね、は
1: い、ということで我々が、はい、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
0: はい、つなげ方上手なの、
1: 来週、来週今週の日曜日、うん、まあ、イベント的には23日、はい、24日、
2: う
1: ん、初夏のグリーンセンター祭り、
2: はい、
1: これに、
2: はい、
1: ほか、はい、トラン出店するということで、
0: はい、初ですね、初出店、
1: 初出店ですね、これね、
0: ちょっと1日だけなの、
1: あのイベントは23、24、
0: はい、24でね、土日でやって
1: るけど、ね、ちょっと私たちちょっと行くのが24日、
0: う
1: ん、日曜日、
2: ポランさん多忙ですもんね、
1: ポランさんがね、
0: 人気だから、
1: ちょっとね、おねだりさんが23日に、ね、
0: そうなんです ね、
1: 出て
0: ね、私たちが大好きなおねだりさんが会いたかったな、一緒にコラボしたかったよ ね、 一緒に走りたかったから、
1: ね、ね、
0: うん、キポランが走ってくるよきっと、うん、24日は
1: で、ね、24日何するんですかこれ、
2: はい、いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
0: うん、そうだゲーム、うん、ちょっとまあ参加しとっちゃうかもしれないけど、うん、なんかもうなんかもらえる、うん、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
2: そうですね、うん、あとキポラングッズも販売します、
0: ね、そうですね、
1: そうですよ ね、
0: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます、
2: うんうんうん、
0: はい、
1: 最近ね、エコバッグが新しくなりまし て、先週も先々週も言ってるかな、
0: ね、あれでも結構ご好評いただいてまして、
1: 好評ですね、
0: 誰が作ったのあの素敵なデザインがいいの、
1: このデザインしたんだ、俺だ
0: 本田さんだ、
1: 本ちゃんだぞ、
0: 本ちゃんだぞ、いやでもすごい、結構ご好評で、結構毎日何枚か売れますね、
1: はい、ありがたい
2: ですね、まあでも在庫はいっぱいありますぜひご覧くださいぜひ、
1: ちょっとねワンコインでね500円でね、
0: そうですね、
1: 買いますからね、はい、
0: ちょっと一部もじゃあ多めに持ってきましょう、
2: そうしましょう、
0: うん、そうしましょう、
1: ということでね、こう初夏、
0: はい、
1: グリーンセンター祭りね、はい、これもちろんあのキポランブース以外にも、
0: はい、そうキッチンカーとかね、
1: キッチンカーとかワークショップもね、
0: はい、
1: やってるような、
0: はい、
1: ブースがたくさん、
0: インモーションもありますね、
1: 出た、
0: まあ、ちょっと
1: グリーンセンターといえばインモーションですね、キポラもこの間乗ってた、
0: あったあったあった、ちょっと 2年前ぐらいだっけ、
2: あすごいあれ、
1: うん、あとなんていうんですかねこれインモーション、
0: なんかセグウェイみたいなやつ、
1: セグウェイみたいな、うん、つってね、
0: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね、あとふわふわ遊具もう子供大好きでしょ、
2: うん、
0: 遊具ね、
2: うん、
0: 私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、え、なかった、なかった、
1: ね、
0: 憧れだった、行けなかった、うん、あのトランポリンとかねあったじゃない、もうすっごい憧れだったの、
1: これね、うん、あの結構体力使うんだよね、
0: ね、
1: ふわふわしてるから、足にくる、足腰にくる、
0: 筋肉にいいかもしれないね、
2: うん、飛び続けるっていうね、
1: こういうところで体力消費させて、

0: あの子供たちを夕方寝かせるってい
1: うね、確かに
0: 夕方まで寝かせる
1: いいかもしれない。で大人はちょっとその間ご飯
0: 食べて、
2: そ
0: うそうそう、
2: そして夜寝なくなっちゃう、
0: はあ、それもあるね、
1: それも確かにあるね、
0: あるけど、
1: 頑張って夜まで起こしておこうパークヨガもあるね、パークヨガね、
0: パークヨガね、
1: そうそう、飽きなれば当日参加
0: か、ね、やったことないからね、
1: うん、絶対気持ちいいと思う、
0: 気持ちいいよ、うん、あの芝生の上で、
1: そう、うん、みんなでヨギやりましょう、うんうん、
0: やりましょう、
2: ね、グリーンセンター自体にもね、はい、楽しいところがいっぱいありますから、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: はいはい、ぜひ、はい、ぜひぜひ、そうですね、入園料ちょっとかかりますが、それ分、うん、めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、うん、はい、はい、
0: そうですね、
1: 23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
0: はい、
1: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、ね、ぜひ、ね、よろしくお願いします、
0: ね、日曜日もねぜひ来ていただきたいですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 子供向けのね遊びを作って、
1: うん、そうですね、
2: そうですね、
0: はい、
1: はい、その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるので、
2: ね、そうですね、
1: 握手してほしかったら、うん、握手してあげます上からあと、はい、ちょっとじゃあこれはまあグリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、
0: そうですね、
1: あの一つちょっといいですか、
0: はい、
1: ちょうどコホ川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、はい、安行原のジャズクって知ってますか、
0: これはね正直コホ帰るまで知らなかった、
1: うん、あでも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影行かせてもらって、毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原のジャズクリってそのじゃ蛇ですね、うん、のあの藁で作ってる蛇を毎年こう付け替えるんですよ、でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんか、うん、とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこう
0: こ
1: の
0: 遺
1: 伝っていうなんかこう、うん、ジャラジャラってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、うん、なんかとりあえず面白いんで、
0: 面白いんですね、
1: はい、ぜひ見に行ってほしい、
0: まあこれはどこでやってるのかっていうね、
1: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、安行原のジャズクリって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、常にこう設置されているものなので、まあ、この日じゃなくても、うん、ぜひあのなんか川口のこう文化を感じ、うん、文化財を感じてほしいという思いまして、
0: うん、はい、ね、
1: 思っております、
2: すごく分かりやすい、
1: はい、よかったですか、
2: 説明でした、
1: ね、ありがとうございます、はい、
0: はい、場所的には補足すると、はい、あの東本郷赤山通り、
1: はい、
0: 歩いていくと、あ、向かってなる、
1: あ、いいですね、
0: 東橋通りからつながってるところですね、はい、あ、これだってなるから、
2: なるほど、
0: 蛇だってな
1: る、そう、すごい、なんか木の櫓の上にね、はい、一応なんかその五穀豊穣、天下太平、無病息災などを祈願しているもの、
2: なるほど、ね、
1: ということで、うん、歴史ある
2: もの、ね、300キロ、
0: 高さ10メートル、
1: すごいですね、
0: 長さ10メートル、
1: しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、う
0: ん、すごい、
1: はい、ぜひ
0: です、ね、
1: こういうことあるんだよってことで、
0: 24日は歴史を感じつつグリーンセンターでお待ちしております、うん、それでは以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の恩田と
2: 小泉と
1: 原が
0: お伝えしました、それでは
3: また来週。

覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子供の頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのはひときわ大きく描かれた LOVEE の文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントがまるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所。世界で最も楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town.

待っています。5月21日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。今日のお相手は私 FM 川口 DJ 吉田和美です。それではこの時間の FM 川口ウェザーインフォメーションお伝えしてまいりましょう。現在はよいしょ見てみましょう。雨がパラパラと降っている川口市末広地区です。皆さんのお住まいの地域今空はどんな感じでしょうか。川口はまだ雨が降ってますね。明日の川口市内は北北東の風で雨のち曇り、降水確率朝 60%、 昼 40%、 夜は 30% となっています。明日朝の予想最低気温は今日より7度低い15度、日中は今日より4度低く17度の予想となっています。関東地方今日夜にかけて雨が降ったり止んだりするでしょう。沿岸部を中心に雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。道路の冠水などにもご注意ください。今日の最高気温、昨日よりも大幅に低くなっています。22度前後なんですが、明日はさらに低くなります。風邪などひかないように今夜は暖かい格好でお休みください。そして、明日も17度前後ということでひんやりしそうなんですね。風邪など本当にひかないように体調管理にお気をつけください。明日も雨がパラつきそうですね。週間予報を見てみると、この雨は今日明日となっていて、土曜日曇り時々晴れのお天気。土曜日晴れます。土曜日運動会だよという方は晴れます。予想最高気温土曜日は21度、日曜日は曇りのち雨23度、週明け月曜日晴れ時々曇り、ここから最高気温が30度超えの日も出てきます。火曜日も晴れで29度、水曜日は雨で25度、木曜日は曇りのち晴れで27度、来週金曜日は晴れ時々曇りで29度と、もう恐ろしいぐらい28度から30度、この間の暑い暑い1週間となりそうなんです。そして今日明日が気温が低いので、寒かったり暑かったりで具合が悪くなる人続出です。救急車逼迫アラートも出ていますので、体調にはもう本当に十分にお気をつけくださいね。以上 FM 川口ウェザーインフォメーション、次は3時10分頃お伝えします。

今年で御年70歳だそうです。びっくり、聞いてびっくり、見てびっくりの、桑田佳祐さん率いる桑田バンドでスキップビートお届けしました。

0: 時刻は2時19分を回っています。吉田和美がお届けしています木曜日のサウンドカフェ。ここからの時間はお待たせいたしましたマイシティジャーナル情報のコーナーです。毎月第4木曜日の読売新聞の朝刊に織り込みで入っていますマイシティジャーナル、こちらの編集長山田京子さんとお届けします。今日はですね、山田さんですね、入ってきた瞬間に、スタジオにいる皆さんに、なんかスカートかわいい、かわいい洋服着てるってみんなに褒められてました。そんな山京さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: だってかわいかったんですよ。
1: ありがとうございます。嬉しかったです、
0: はい、ネイビーな、ね、ネイビーで今日は ね、はい、統一して、スカートがですね、なんか、うん、なんかね、あの上がこう
1: なんていうんですか
0: ねシースルーな、はい、感じで、下が、ね、あのチェックのからの、ね、ちょっと涼しげな、
1: ありがとうございます。
0: いえいえ、お召し物いつもね着ているものが可愛らしくて、
1: いえ、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 雨ですね今日。ムシムシしますよね。
1: ムシムシしますね。でもやっぱちょっと涼しくなってきた感じが、午前中はねもっとなんかムシムシして暑いなと思ったんですけど、
0: 午後涼しくなりました。
1: なんかだんだんなんか涼しくなってる気がします。風とか、
0: はい、う
1: ん、
0: それは間違いではないです。
1: やっぱり、
0: はい、明日は17度までしか上がらないそうです、
1: だからそれを忘れてるのでどれぐらい寒いんだっけみたいな。
0: わかります。寒いんだっけって、うちの子今日トレーナーで行きましたから絶対暑いと思うけど、はい、でも ね帰ってくる時間は多分寒い、夕方は寒いから、
1: うん、
0: ね、行きましたけど、ね、半袖じゃ確かに、うん、
1: 半袖じゃちょっとね、
0: 明日も半袖じゃちょっと、
1: 無理ですよね。
0: ね、トンチンカンな格好になっちゃうの で、
1: そうです、ね、
0: 本当に、ね、今夜も暖かくしてお休みください、はい、というふうな感じなんですけど ね、雨は明日まで残りそうですけど、
1: はい、
0: なんか取材とか明日とかね、

0: 忙しいですか。
1: そうですね、ちょっと午後に会議があったりする感じがあるので、うんうんうん、ね、まあ、それでちょっと出たりはするので、あまり寒いの嫌だなとは思ってます。そうですよね、
0: うん、明日もちょっとお天気悪そうですが、
1: はい、
0: はい、はい、あの風邪などひかないようにお気をつけくださいね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ということで、はい、今日も召し物が可愛い山京さんとお届けするマイシティジャーナルです
1: 、はい、
0: 来週が新しい号がもう出る。早くないですか。
1: 早いです、もうあーっていう感じが今こうわーってなってるので
0: 毎月なんですけど、はい、第3週目のこの最終紹介、
1: うん、
0: このね、はい、あのすごい、あ、もう来週新しい、早くないですかっていつも言ってる気がするんですけど、あっという間ですよね。
1: あっという間ですね、
0: 本当に、
1: うん、
0: 私もこの号もとても大好きで、
1: はい、
0: まあ、長嶋さん中のねバラの、あの、うんうんうん、写真もありますけど、はい、これは何といってもこの辰山智子さんのね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 作品展の写真がバーンと載っていて、
1: 現在絶賛開催中ですね、
0: はい、ぜひ皆さん見に行って、うん、カマキリと
1: そうですね
0: のぐるぐる
1: ぐるぐると、
0: ね、はい、見に行っていただきたいものがたくさん載っています、
1: はい、
0: さあ今日は最後ですけれどもね、はい、素敵な、はい、あの記事残ってるのでね、はい、ご紹介していきたいと思います、はい、4月23日号第837号、はい、気になる記事ピックアップしていきたいと思います。お願いします、
1: はい、まず3面の
0: 3面、
1: はい、
0: はい、
1: ちょっと気になるあの店この店からイタリア食堂をご紹介したいと思います、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: イタリア食堂、
1: はい、こちらのお店がですね、誰もが気軽に楽しんでほしいとの思いが込められた、川口の路地裏にあるお店イタリア食堂さんです。
0: お、
1: はい、東口から徒歩7分のところにあります、川口駅の、
0: はい、
1: でこちらがですね、自家製ソースをはじめ丁寧に作り上げる料理は同店ならではの味と多くの人から支持を受けています。で特にですね、あのパスタが豆を使用しているんですね、
0: は
1: い、
0: うわー、もっちりですね。じゃあね、
1: そうなんです、小麦の濃さともちもちとした食感があって、であの見た目以上にボリューム満足感が感じられますね、うん、でやっぱりこう粗挽き肉をじっくり煮込んだ自慢のソースが魅力のボロネーゼフェットチーネやカルボナーラフェットチーネ、はい、イカアンチョビリングイネなどが人気です。
0: ダメだ、食べたい、
1: ね、本当
0: 今言った3つ、 いや大好きです。カルボナーラもボロネーゼも、ね、しかも、
1: はい、
0: 生麺のフェットチーネなので、
1: うん、そうなんですよ、絶対もう
0: 食べ応えもあるし、
1: 食べ応えと食感とで、ぜひね食べていただきたいですねそれであのサイズもあるんですよこの店だいたいあの M サイズが標準 で、うん、でもっとヘラ S サイズと L と LL サイズまで、LL サイズってすごいボリューミーですよねって言ったら、結構女性一人で食べちゃっちゃったりしますよということだったので、
0: 美味しいんだ、
1: うん、だからもうそうなんだって思いました。
0: 私このボロネーゼフェットチーネ、はい、写真にも載ってるんですが、ですこれ特盛りでお願いします。
1: LL サイズですね
0: LL でね、はい、食べてみと、
1: はい、で他にもですね、マルゲリータピッツァや赤ワインのお供にぴったりのハンバーグ、デミグラスハンバーグやイタリアハンバーグも好評です。パスタはもちろんピッツァ、リゾット、
0: リゾット好き、
1: はい、前菜ですね、冷たいのと温かい前菜で、肉料理などメニューもすごく豊富に揃っています。
0: はい、これ写真にね、
1: うん、
0: ボロネーゼフェットチーネ、
1: はい、
0: まあ、これ大きく載ってるんですが、その横に、
1: はいはい、
0: 豚バラ肉の赤ワイン煮という、
1: はいはい、
0: とんでもないものが載
1: ってる。そう、これもですね好評だっておっしゃってましたね。
0: これは美味しいやつですよ。
1: だから例えばこれを本当にこう食べながらお酒を飲むと止まらなくなるみたいな。
0: 絶対京子さん、
1: はい、そうなんです、私なんですよ。だから ね、本当に夜昼あのランチを最初食べさせていただいて、うん、とっても美味しかったので、うん、取材させていただいたんですけど、うん、今度は夜行きます。
0: あ、言っちゃった行きますって、
1: そう言っちゃいました、夜行きます。
0: わー素敵、
1: はい、もう夜行きたくなってしまって行きます、
0: は
1: い、でなんとですね、このお店のすごいところがコースがあるんですけど、
0: コース、
1: はい、うん、前菜、サラダ、ピッツァ、パスタ、デザートに90分飲み放題がついてついたソーレプラン、なんと3500円。
0: もうマジですか、
1: 本当にって、
0: えですかでしょ、
1: って
0: 飲み放題付きで、
1: そうなんですよ、びっくりしちゃった。私
0: も90分で
1: 安くないですかって言っちゃったんですけど、はい、いやでもやっぱり川口だからって、
0: いやいやいや

0: いやいやいや、
1: いやいや、ワ
0: クチンだから
1: ってそうですかねみたいな、いやうちはほら駅からも離れて、
0: いやそんな歩ける歩ける
1: で全然そんな離れてるという感じは私はしないんですけれども、
0: もうなんかオーナー気づかないでほしいそこ
1: ねえ、なんかもうすごく素敵な、ね、値段設定をしていて。

0: いですよ。本
1: 当そうです、なんかね、びっくりしちゃった。私もだからあの大丈夫ですかじゃないんですけど、本当にいいんですかって聞いちゃったぐらいで、
0: はい、ね、本当に安い、はい、しかもすいません、夢グループ、はい、初めてやりましたけど私の中で、はい、それちょっとブームです、
1: はい、
0: 安いすごいです ね、
1: ね、でも本当にこうお気軽に楽しめ、あの、ね、お気軽な値段設定にもなってるので、
0: いすごい、
1: ぜひね、あの味も本当に美味しいお店ですので、そして生麺も使っているから
0: 間違いない、
1: 間違いない、
0: うん、夜行って山京さんにうっかり合いそうです
1: そうですね、また飲んだくれてるかもしれないです、はい、なんか食べながら
0: いや、FM の資格をこう送りくるんで、今日いましたよ、今日こそいましたよとかねえ、でも行ってみたい、ね、うん、
1: あの本当にですね、店内がゆったりとしたソファー席とカウンター席があります、
0: はい、
1: で家族や友人一人でも仕事帰りや記念日などそれぞれの状況に応じて対応してくださいます。
0: 素敵です、う
1: ん、で料理とともに癒しのひとときを過ごせる素敵なお店ですので、ぜひ足を運んでいただければと。
0: ねえ、定休日は月曜日となっております、はい、月曜日ですね。で営業ランチの時間11時から2時、
1: はい、
0: でディナーが午後5時から10時までとなっております。
1: はい、
0: うわ、ね、場所が栄町にあるんですけれども、シャントアゾーさんのね、あのショコラティエさんの近くだということですので、
1: そうですね、その7面前ぐらいですかね、はい、そう、私もでも最初は実はその生麺がのパスタが美味しいお店ですということで友達から聞いたんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: で、どこどこって言ったらイタリア食堂って聞いて、うん、で行ってみたら本当に美味しかったので、
0: あ、うん、素敵ですね、
1: はい、
0: 川口にこんなところがあるんです、ね、
1: まだまだいろんなお店があります。
0: はい、ぜひ皆さんも足を運んでみてください、
1: はい、
0: ブランツ、川口栄町パークフロント104になります。
1: はい、
0: いやー、うん、いいわ
1: ね、素敵なお店でした。
0: はい、うん、素敵、
1: はい、
0: さて、続きまして、
1: はい、続きましてですね、2面になります、
0: はい、
1: 3月に行われたんですけれども、地域ふれあい子ども農学会というのが、3月18日に埼玉りそな銀行西川口支店3階でビル3階で行われました。
0: 農ですか。
1: はい、
0: 農学
1: なんですよ。この珍しいですよね、はい、子供で農学教室っていう
0: のは。すっごい難しいイメージ
1: ね。そうですよね、はい、で、これを行ったのがあのコマームさんですね。
0: あ、へー、
1: 保育と子育て支援サービスを行うコマームさんが主催されたんですけど、はい、コマームさんがもともと8年ほど前から川口市の千葉児童センターで川口市ふれあい親子農学教室を実施されているんですね、うん、でこれもすごいな。年に一度本物の農学堂で行う発表会に向けて稽古に励んでいるんです。
0: あ、
1: はい、でこういったことがあって今回プレ授業としてあのこの西川口で行われました。で講師の方もですね、宝生農学堂を中心に多くの舞台で活躍中の農学士内藤飛吉さんが講師を務めました。
0: はい、はあ、
1: 写真にもこう載せさせていただいたんです
0: けど、は
1: い、
0: 本物
1: の、そう、本物の農学者がちゃんとあの実際に現場で活躍を、
0: ね、
1: はい、でまず最初にこの日はですね、農学の作品、農の作品である嵐山の内容について説明をした後に、はい、内藤さんの発声に合わせて参加者が歌いました。まあ、こう読んだわけですね。
0: あ、
1: うん、でその後にですね、実際に舞をしましょうということで一人ずつ扇を持って、はい、内藤さんの動きに合わせてアドバイスも受けながらみんなで踊ったというものですね。
0: 能って、
1: うん、
0: なんかあるのしてとか、なんとかとかっていろいろあるんですよ ね、で私もあんまりかじったことはないんですけど、うん、越谷の方に農学堂があって。
1: そうなんですよ ね、
0: だからそういう、うん、なんかなんで越谷に農学堂があるんだろうなと思ってたんですけど、うん、盛んなんですかね。
1: そうですね、そう、越谷には確かに農学堂があるんですよね。
0: そうなんです、ね、すごく使われているっていうのも聞いていて、まあ、川口からもそんなに離れてはないので。
1: そうですね、ただあとね、埼玉市さんだと大宮の氷川神社で、
0: はい、
1: うん、滝技能を毎年、ね、開催されていたりとか。
0: あります、あります。
1: そういった意味ではちょっと川口でこう農学ができる場所っていうのはないのかもしれないんですけれども、うこういったこう地道な親子教室というのは行われていて、
0: いや、いいですね。
1: こう歩き方とかもまた違うんです

0: はい、こうなんていうかね、あのやってましたけど、あ違うのねみたいな。
1: そうあのね歌舞伎とは違う、うん、でちょっとやっぱりね難しいイメージがあったんですけど、こういう親子教室とか、こう誰でも参加ができる、う
0: ん、はい、教室な
1: のね、教室はね、はい、すごく
0: いいと思いますね。
1: 入り口はすごくいいと思う。
0: でまたこの内藤先生がすごく分かりやすく、うん、優しく丁寧に教えてくださっていたので、うん、とても素敵な教室になっていました、
1: はい、
0: で実際にですね、あの親子さん、藤倉さん親子さんという方にお話を伺ったんですけれども、うんうん、もう男の子だったんですけど、小学校1年生から中学2年生まであのちゃんと児童センターの野垣教室に親子で通われているそうです。
1: すごい8年、
0: うん、そうすごいですよね
1: すごい。
0: でお母様がお話感想を寄せてくれ、あのお話してくださったんですけど、まあ、今回も参加して楽しかったということと、あと今まであのやったことが練習したことがない作品だったそうなんですね、
1: はい、
0: 嵐山というのが、なので新しい発見がありましたというふうにおっしゃっていて、あのちゃんとこの日も親子で参加されて楽しそうにやってらっしゃいました。
1: 中学2年生、
0: うん、中学2年生の男の子と、あとお母様ですね。
1: すごいですね。
0: うん、だ小学校1年生からというとね、もうね、
1: はい、だからすごく8年ぐらいやってるんだな、
0: ね、だからお上手だと思います。
1: うん、そうですね、ね、なかなかその、習い事でやるっていう感じではないし、レベルがちょっと高い、
0: うん、
1: イメージのこの能楽なんですが、
0: はい、
1: こういう風にね地域触れ合いでね、はい、子供からこ
0: う、うん、そうやっていくともっとねこう広まっていきますよね。
1: そうですよね。これコマムさんいい取り組みだなと思って、
0: はい、ね、私も素敵な取り組みだなと思っています。
1: うん、すごいですね、
0: はい、
1: でちゃんとこの内藤さん、
0: うん、
1: も
0: う
1: 現役の、ね、能楽師さんなので、
0: うん、
1: まあ素晴らしいことをやっているなと思いました、ね、
0: 思います。
1: はい、はい、これ毎年やられているんですもん。
0: いやプレー授業としては今回初めて、あの西川口では初めてやったっていうことで、あの地区ごとには例えば芝児童センターずっとやってますしっていうことで、他の川口内でもやってるところはあるかもしれないんですけど、
1: なるほど、
0: うん、一応西川口はなくてっていう風にでプレーでやってみますっていう。
1: そうですか。
0: はい、
1: まあずっとあのこの藤倉さん親子は芝の方の、ね、
0: そうなんですよ、
1: 児童センターで能楽をやられているということで、
0: はい、
1: で今回コマームさんがこういう風にね、
0: はい、
1: やっているということなんですが、
0: はい、
1: ぜひね興味のある方もちょっと、はい、これだったらまだ、ねね、みんなわからないところからスタートだから、
0: そうすごい丁寧に説明してくださって、
1: ね、はい、
0: う
1: ん、入りやすいのではないでしょうか。
0: そうですね、
1: ね、またね今後もこういうイベントがあったらね、うん、ぜひ参加をしてみてよって、ね、
0: ね、
1: 見ていただきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 地域ふれあい子ども能楽会、
0: はい
1: はい、西川口の、
0: はい、
1: リスナー銀行ビルですね、はい、こういうスペースがあるんですね、リスナー銀行。
0: そうなんですよ、私も最初悩んじゃってどこだろうみたいなどこに行けばみたいな、
1: はい、初めて知りました、
0: ね、私も初めて知りました、こういうところあるんだなっていう、
1: ね、
0: うん、
1: ここで開催されたようですよ、はい、ぜひ皆さんも次回ね、
0: はい、
1: こういうものがあったら参加してみてください。
0: はい、
1: さて今日は2つ、
0: はい、
1: 今日最後ですけれどもね、
0: はい、
1: ご紹介しました、
0: はい、
1: 美味しいものとノート、
0: はい
1: はい、
0: そうですね、
1: 本当に先ほど紹介されましたイタリア食堂さん、
0: はい、
1: ぜひ行ってみてください、
0: ぜひ行ってください。
1: お酒飲めない人でも OK、
0: 大丈夫です。ちゃんと、ね、アルコール以外も用意されてますし、
1: ね、本当、うん、でもこの何、
0: はい、
1: 飲み放題がついて90分のコースが3500円からっていうのがちょっと驚きました、
0: はい、そう私もびっくりしました。
1: 本当
0: ですかっていう、
1: ね、皆さんなんとか会とかをぜひ川口で、
0: はい、
1: イタリア食堂で、
0: はい、
1: やってみてください。
0: そうですね、ぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、
1: こちらはマイシティジャーナルのね、
0: はい、
1: 今紹介している4月23日号に掲載されております。
0: はい、
1: マイシティジャーナル情報はですねいろんなところで手に入れることができます。地域のね、はい、美味しい情報とかねたくさん載ってます。あとイベント情報などもね結構写真付きで載ってます、
0: はい、
1: 素敵な情報誌となっております。川口市内だと、
0: はい、
1: 駅前の、
0: はい、
1: なんだっけ、
0: パートナーステーション、
1: パートナーステーションさんと、はい、上沖公民館と竹蔵さんですね、
0: はい、そうですね、
1: こちらで配布をしております、
0: はい、
1: また

0: 口市民じゃなくっても欲しいなという方、
1: はい、
0: はい、山京さんの方に欲しいよというメッセージを番組にいただければ、うん、山京さんが何とかしてくれます。
1: はい、何とかします。
0: ということ、はい、来月号のですね、マイシティジャーナル欲しいですというメッセージも届いています。
1: はい、ありがとうございます。
0: なので、あの、後でお問い合わせします。あのね、はい、お返事しますのでお待ちください。
1: はい、
0: さて、京子さん、もう次回は来月号になるんですけれども、はい、
1: そうですね、5月28日号になりますね。
0: はい、はい、5月号になるんですが、
1: はい、
0: もう6月に入ってくる、
1: うん、そうですね、あの、話題としては6月号を取り扱う感じになりますよね。う
0: ん
1: う
0: ん、はい、今年は、うん、雨とかどうなんですかね。
1: 一応あの紫陽花の記事とか、うん、あとですね、あの工藤慎太郎さんが東川口の長屋門木工館っていうところで青空コンサートを6月に、
0: あれ、
1: うん、開催されるんですよ。
0: 久しぶりだ。
1: うん、
0: で、髪の毛切ったんですかね。
1: いや、
0: 長かったですか。
1: あ、でも普通の感じでした。
0: あ、この間
1: すごく長いというよりは、
0: この間なんか写真でお見かけした時は結構長めで、うん、あ、慎太郎さん長くなってるとか思ったんですけど、雰囲気もガラッと変わって、
1: あ、
0: はい、
1: いや、逆にお変わりない感じがしたので。
0: じゃあ元に戻った感じで。
1: うん、そうですね、その、なんか面白いですよ、その場所自体も面白いところだったので
0: 、うんうん、青空
1: コンサート、青空コンサートを開催されると。
0: はい、なんていうとこですか。
1: ね、長屋も木工館っていうんですよ。これもね、また場所が面白いところなので、
0: はいはい、
1: あの場所のことと合わせて、うん、詳しく紹介しております。はい、来月号5月28日号で、
0: はいはい、楽しみにしていてください。はい、そっか、もう来週ですもんね。
1: そうなんですよ、
0: 楽しみです。
1: ありがとうございます。
0: はい、はい、それでは、はい、今日もですね、最後にリスナーの皆さんにメッセージの方をお願いします。
1: はい、いつもありがとうございます。来週には5月28日号の新しい号が出ます。で、皆様の周りにいる素敵な人や楽しいイベント、おすすめのお店などあり、情報がございましたらぜひお寄せいただければと思います。私の方でお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: イタリア食堂さん行ってみたいですってメールが
1: 来てます。嬉しいです、ぜひ行ってください。
0: 私も行きたいです。
1: ありがとうございました。
0: さて、今日最後の、
1: はい、
0: コーナー、山田京子さん、リクエストコーナーです。
1: はい、
0: ここではね、山京さんがいつもねリクエストの楽曲を選んでくれるんですけれども、
1: はい、
0: さて、
1: はい、
0: 今日はどんな曲を選んでいただけたのでしょうか。
1: はい、今日はですね、はい、スキマスイッチの雨待ち風をリクエストしました。
0: あら、ぴったりじゃないですか。今日
1: ね、雨降るっていうことでしたし、
0: ええ、
1: でちょっと雨に関する曲をと思って、はい、あのね、いい曲ですよね。
0: 素敵な、
1: 切ないような、キューってするような、
0: 本当に素敵な曲ですので、ね、今日はじゃあぴったりの雨待ち風、はい、こちらをですね聞きながらお別れしましょう。
1: はい、
0: マイシティジャーナル情報、ここまではマイシティジャーナル編集長山田京子さんとお届けしました。山田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

時刻は2時48分ちょうど回りました。吉田和美がお届けしています木曜日のサウンドカフェです。川口市内外ねまだ雨がちょっとパラパラ降っていますけれどもね、皆さんのお住まいの地域今空どんな感じなんでしょうかね。ぜひ教えていただきたいなと思っております。さて今日のメッセージテーマです。あなたの好きな花教えてくださいということなんですけどね、メールがね届いているんですが、ですよ、ちょっとサーバーの問題なのかな、カフェアットマークに今今日送ってくれた方、いらっしゃいますよね。まゆパパさんと、お腹黒い子の、あ、違うか、ごめんね、勝手に名前呼んだ。それとね、ほまれさん、あ、ほまれさんも来てる。あのね、ちょっとメールが、受信できないというエラーメールが来ていて、タイトルは見えるんですけどちょっと読めない状況になっていまして、ごめんね。もうちょっと時間を経ってからもう一回トライしてみたいと思いますので、ちょっとお待ちください。先にね、ツイッターの方をご紹介していきたいと思います。よいしょ。のぶりんさん、ありがとう。かずみく、吉田さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。明日はいよいよ、我が南平地区にスーパーベルクスがやってきます。そうなんだよ。後で言おうと思う。あとで3時台にちょっとお伝えしますけど。昨年の市産品フェアでカズミックからおすすめされて行ってみたらハマってしまいました。朝から明日のチラシを探しています。素晴らしい。そうなんです。川口には本当に最近こうね、ベックスでき始め、いろいろ大きいのでき始めましたけど、私の住んでるところにはね結構たくさんあって、ベルクス参りじゃないけどいろいろ回れるぐらいあるんですね。あのお魚もお肉も新鮮なんですけどね、お米がなんかたまに安くってちょっと嬉しいななんて思ってるんですけど、ベルクスできるんですよね。あ、書いてますね。でもまだ見つけてません。先週のベルクスのチラシに川口朝日店は別チラシにてご案内しますと書かれていました。オープンセールが楽しみです。そして好きな花、植えたわけじゃないのに毎年庭に咲く金銭花勝手に咲いてくれんの、いいね。もうそろそろ終わりですが、釈迦が来たんだなと思わせてくれますといただきました。ありがとう。勝手に咲く金銭花いいね、いいね。金銭花かわいいよね。ありがとう。ちょっとベルクスの話後でするね。続きまして、ゴンスケさん、ベルクスのチラシがポスティングされてませんかね、もしかしたら昨日見た記憶がといただいています。ポスティングされてない、元郷地区弾かれたかってのぶりんさんが返事してて、ゴンスケさんがねチラシを X に上げてくださってますよ。ありがとうございます。よいしょ。ホームページにはまだチラシは掲載されていないということなんでね、皆さんちょっとドキドキしながら明日を待っててください。で、ゴンスケさん、カズミック、吉田さん、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は最初から聞いてます。おーね、よかった。お体はどうですか。好きなお花は特にないのですが、以前秋田にいた母親

0: 屋に植木鉢に入ったカーネーションを送ったことがあり、外にそのカーネーションの木を植え替え、その年の11月にカーネーションが咲いたらしいんです。
1: お、すごくない？
0: 母親が驚いて自分に電話してきたのを思い出しました。
1: え、これはすごい、素晴らしい。
0: お母さん上手に植えたんだよね、きっと。
1: すごい。
0: これからは紫陽花の季節ですよ。
1: そうだね。
0: 雨や土の成分によって酸性アルカリ性で花の色が違うのって不思議ですよね。
1: 本当に紫陽花ほど不思議なものはないと思う
0: ね。でさ、一つの株から2色咲いてる時とかない？あれは一体土の中では何が起こってるんだろうっていつも思う
1: ね。
0: え、ちなみに私電車で乗ってくる王子の駅のね、ホームの下にわーって咲くんですけど、まだ咲いてなかったな。それでは生放送頑張ってください。うん、スキップビートだといただきました。あ、そう、スケベスケベです。はいありがとうございます。よいしょ。ももちゃん、大阪のももちゃん、ありがとう。かずみさん、こんにちは。こんにちは。嵐のライブに参戦して、
1: 嘘でしょ？え？
0: 本当に？嵐のライブに参戦してきました。アリーナ席で目の前をじゅんくんとニノが通り過ぎていきました。号泣。最初から最後まで号泣。嵐ありがとうと叫び倒してきました。
1: あー羨ましい。
0: ファイブ聞いた？生で大野くんの声耳に焼き付けた？なんだかんだ言ってさ、大野くん上手いよね、歌ね。
1: うわー、よく撮れたね。
0: 急に蒸し暑くなりましたが、体大事にお過ごしくださいといただきました。
1: ももちゃんは嵐好きだったもんね。うわー、よかったね。目の前をじゅんくんとニノがだって、
0: あらー、最高じゃないですか。
1: メッセージありがとう。
0: ゴンスケさん、イタリア食堂を検索してみました。
1: いいなーと言ってます。いいのよ。山木尾さんと今散々ね、いいんだいいんだって話を聞いて、ちょっと行きたくなりました。
0: ジョナさん、おま、おたませって書いてある。季節の花よりも食べられる花が好きなカズミック吉田さん、こんにちはなんで知ってるの実は私も熱が 39.6 度出てしまいました。なのでリクエスト曲はセンチメンタルバスのセニーデーさんって39度のとろけそうな日だろや
1: そうだね。あ、書いてある書いてある、
0: お大事にね。本当に最近ほら暑かったり寒かったりさしたからね、気をつけてちょうだい。で、来週の神田葵先生の重大発表が気になります。1、マリーゴに対抗して結婚。2、犬派から猫派に。3、また上尾の放送局に出演。どれかな。あ、こういうのやってたの？
1: わかんない。どれ？全部じゃん。わかんないよ。ちょっと葵ちゃんにこれ残しとくね、じゃあね。はい、どうもありがとう。何、重大発表なの？なんだろう、気になるね。
0: ということでね、メッセージいただいた方、メールのメッセージをいただいた方、どうもありがとうございます。ちょっとね、メールが今開けない状況なので、ちょっとどうにかしてみます。はい、ということでお待ちください。

FM 川口。ここからの10分間は今週の Today's Last Music、 サザンオールスターズ特集からピックアップしてお届けします。それではちょっとブレイクタイム。

Today's Last Music は月曜日から日曜日までの1週間、夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。

0: weather information.
1: さあスタジオに戻ってまいりました。時刻3時10分を回っています。5月21日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。今日のお相手は私吉田和美です。この後午後4時まで生放送でお届けしています。それではこの時間の FM 川口ウェザーインフォメーションをお伝えしましょう。川口市内現在雨止んでいるようです。やみまですかね。今日は予報通り降ったり止んだりの、一日となっています。今日はね本当にざっと降ったり今みたいにやみまがあったりと忙しいですけれどもね。明日も昼過ぎまでこの雨続くでしょう。明日の最高気温は17度前後でひんやりしそうです。風邪などひかないようにお気をつけください。川口市内、明日は北北東の風、雨のち曇り。降水確率朝 60%、昼 40%、夜は 30% です。明日朝の予想最低気温は15度、日中は今日より4度低い17度までしか上がりません。今日よりも空気ひんやりします。長袖でいいです。風邪ひかないように暖かくしてお過ごしください。週間予報を見てみましょう。雨は今日明日ですね。明後日土曜日には上がりそうです。土曜日は

晴れ時々曇り、最高気温は21度。日曜日は曇り一時雨、最高気温は23度。週明け月曜日5月25日26日火曜日ともに晴れ時々曇りで最高気温30度です。そしてここからですね、1週間は気温の方がものすごく高くなります。今涼しくても来週は暑いです。この寒暖の差に体負けないようにしてくださいね。30度超えの日もありそうです。水曜日に雨マークがついていますが、その他は29度、30度、体が溶けてしまいそうですね。皆さんも熱中症などには十分にお気をつけいただきながら、体調管理しっかりしてお過ごしください。以上、 FM 川口ウェザーインフォメーションお伝えしました。

0: FM 川口 85.6。
1: さて、カズミックと八五郎からの緊急のお知らせがあります。現在 FM 川口、メールカフェアットマーク FM856.co.jp、 こちらのメールアドレスにちょっと不具合が発生しているようで、皆さんのメールが見られない状況となっております。ごめんなさい。ここからねメール送るよという方、また先ほど送ったけれどもそっか見れてないのかと思ったあなた、 pg@fm856.co.jp、 pg@fm856.co.jp で、受付しますので、今日はねこの後カフェではなく PG の方でメッセージを送っていただけるとありがたいです。以上、カズミックと八五郎から緊急のお知らせお届けしました。お手数ですが皆さんよろしくお願いいたします。

時刻は3時26分になりました。吉田和美がお届けしています木曜日のサウンドカフェです。先ほど、八五郎と和美区からの緊急のお願いを皆さんにお伝えしたところ、本当にたくさんの皆さんが PG の方にメッセージを再送してくれました。お手数をおかけしました。どうもありがとう。 PG は見られるのよね。えなんですかね。結局まだちょっと再開のめどは立っていなくてね、ありがとうございます。ちょっと届いた分だけでもね、 PG の方に届いたメッセージちょっとご紹介したいと思います。ラジオネームを岡山生まれのどさんこさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日のテーマですが、僕が好きな花はひまわりです。いいね。まさに太陽を探すように咲くその習性から、太陽の花を意味する学名がついているというところに惹かれたのと、僕は夏派か冬派で言うと圧倒的に夏派で、夏を象徴する花といえばひまわりであること。また僕はアイドルも好きなのですが、僕のいわゆる推し

呼ばれる子たちはいつもニコニコしていて、笑顔が絶えない子がとっても多く、その笑顔がしばしばひまわりに例えられることが多いんです。そんなところから僕の好きな花はひまわりです。そして

中で言ったら、何？岡山生まれのどさんこは夏派なんでしょ？私は6月生まれなんですけれども、夏派か冬派かで言ったらもう圧倒的な冬派です。もう私今朝起きてこの暑さに耐えられないって言って歩きながらめまいがしましたよね。暑いんだけど、なんだろうこの蒸し暑さ、なんかもう体がやられるって思いながら、なんかこの世の終わりのように歩いてきました。本当に夏はね苦手なんですよね、動けなくなっちゃう。メッセージありがとう。続きましてラジオネーム、まゆパパさんありがとう。まゆパパさん2件来てたね。ねね、さっきちょっとね見たかったの、あ、山京さんがいる時にねこれちょっとお伝えしたかったんだけど、ちょっと見られなくて。まゆパパさん、イタリア食堂さんって美味しいですよ。美味しいってね、知ってます？いや知ってるね、もう何回か行ってるんだね。行く時はパスタの大盛りをオーダーしますよ。 LL だ。バニラビーンズたっぷりのカスタードクリームが入ったシュークリームが最高のパティスリー、ひまわりさんのお隣です。あ、わかったぞ、ひまわりさんの隣か。了解、すぐ行く。で、シーマンの八五郎から、シュークリームもらって食べたのそう、あのシュークリームつながりで食べたの。今日はね、朝から昼から、そしてこの後も頑張るから、ありがとう八五郎イタリア食堂さんで私もちょっと行きたいな。そして、吉田さん、皆さんこんにちは。こんにちは。テーマの好きな花、花屋さんにある有名な花から河原や道端でけなげに咲いている花まで全ての花が好きですよ、といただきましたのは、これもまゆパパさんありがとう。そして、ラジオネーム、あのシンガーソング侍京平ちゃんだね、これありがとう。かずみん聖伝の女神ちゃま、ハローバヒーンでござる。バヒーン。好きな花、鼻メガネが乗らないほど低いのでもっと高い花がいい。いや、その花じゃないし花違い、はい、え、その花じゃないって、あ、咲く花ね花はベランダじゃなくてラベンダーいちいち面白い。え、ベランダじゃなくてラベンダーもいいけど、トイレの匂いするしな。やっぱり日本人は桜かな。桜が一番だね。そうそう、今週は喉の調子で横浜出らんなかったけど、日曜の恵比寿のバースデーワンマンは9割ぐらい治ってきてるのでいけそうです。年に一度の誕生日だからね、頑張ります。おなさいなら、バイバイヒーンでござる、といただきました。京平ちゃん来週誕生日、そうだね、バースデーライブだね、頑張ってきて。喉が痛いって、なんか食べるの大変だって言ってたけど、9割ぐらい治ってきた、もうあと1割だ。お大事に。いや、もうね、たくさんのメッセージが今日も届いております。あの、こっちに再送してくれた人まだまだいるんです。どうもありがとう。これちょっとちゃんと大丈夫、届いてるからね、みんなので。ツイッター X の方を見て、ごめんね、ちょっと X の方を見てみますけど、よいしょ、メールね、ごめんね、ドラ猫ちゃん、こっちに届いてる、ありがとう。あ、ももちゃん、嵐の話です。大野くんは何の変わりもなく、ダンスも誰よりもキレッキレで、本当に5年も休んでたって思うくらいで、やめんでもええやんと思うほどでございました休止してからファンクラブ続けててよかったです。あ、ずっと続けてたんだ、えらいね。好きな花は山すみれっていうの、これ保育園幼稚園とずっとすみれ組でした、だって。あ、そうなんだ、へえ、ももちゃん、そっか、すみれ組、なるほど。そして大野くんは何の変わりもなく、ダンスも誰よりもキレッキレ、本当に5年も休んでたって思うくらいでしたって、すごいね、やっぱりそうなんだ。いや、なんかあの5を聞いた時に、大野くん全然声量が変わってないしね、そんな休まなくて

もええやんと思うよね。思う思う。そうだよね。すごいな。戻ってくるのに努力したのかね。ジョナスさん、おイタリア食堂行きたいわ。グリーンゴルフの煮たり焼いたり屋さんも行きたい怖いこの写真そしてあそうそうグリーンノマーズ グリーンノマーズじゃないよ、ブルーノマーズだよ、ブル間違えちゃった、ブルーノマスありがとうグリーンノマーズって誰ですかって話だよね。ありがとう、みんなからのメッセージちゃんと届いてます。そして PG にも来てます。どうもありがとう。後ほどご紹介していきたいと思います。ちょっとねカフェの方のメッセージアドレス、こちらの方がちょっと不具合があって見られないので pg@fm856.co.jp で皆さんのメッセージお待ちしています。

時刻は間もなく3時35分になるところです。さてここからは地域のおいしい情報、楽しい話題、新店体験、イベント情報をお伝えしましょう。まず先ほどメッセージねありましたように、スーパーベルクスがですね、とうとう南平地区にできますという話題です。以前朝日ゴルフセンターの跡地に新しいスーパーができるとお伝えをしていました。スーパーベルクス川口朝日店、5月22日明日午前9時オープンだそうです。場所はね朝日町にありますよ、西町両家線沿いにあります。西町両家町線沿い、近くには島村ファッションセンター島村朝日店があります。かつて地域の方に親しまれていた朝日ゴルフセンターの跡地といえば、ああそこという方も多いのではないでしょうか、ね、島村のすぐ近くにベルクスができます。明日5月22日朝9時オープンというふうになっております。ベルクスいいよ、すごくいいよ。特にオープンだとオープン記念でなんかとても安いと思う。まあいつも安いんですけどね。このスーパーベルクス、東京埼玉千葉に展開する専門性追求型スーパーマーケットで、八百屋さん、お肉屋さん、お魚屋さんがそれぞれ専門性を追求しているスタイルが特徴で、とにかく生鮮食品が新鮮で安くて美味しいと評判のスーパーマーケットです。そうなのよ、お魚とかもすごくいいし、お肉もいいよね。でお店によってちょっと仕入れてるものも値段もちょっとずつ違ってくるのもまた面白いね。明日はね、周辺道路、駐車場の混雑も予想されますので、お出かけの際はどうぞお気をつけくださいということで、ベルクスが朝日町にできますのでね、はい、お近くの方はぜひ足を運んでください。島村の近くです。元あのゴルフ場があったとこね、なんだっけ、朝日ゴルフセンターだっけかね。そうそう、朝日ゴルフセンターの跡地になります。続きまして、たたら祭りです。たたら祭りの、日程が決まりました。今年8月じゃないんですよ、びっくりしちゃった私。今年はたたら祭り例年と異なり9月26日土曜日、27日日曜日の2日間開催されます。9月です。今年オートレース場での開催となります。はい、たたら祭り第4

36回たたら祭りは今年9月26日土曜日、27日日曜日、オートレース場での開催となります。覚えておいてくださいね。9月か、いや今年夏暑いからかな。さあ続きまして、グリーンセンターの話題です。今週の土日に初夏のグリーンセンター祭りが開催されます。雑貨などの物販やワークショップや美味しいメニューが豊富なキッチンカー、インモーションの乗車体験など遊んで学べて食べられる内容が盛りだくさんの2日間となっています。他にもね、世界一面白いかけっこ教室、これ事前予約制です。パークヨガも事前予約制です。楽しいイベントがいっぱいのグリーンセンター、初夏のグリーンセンター祭りは今週土曜日日曜日5月23日24日、こちら2日間となっております。ぜひ皆さん足を運んでくださいね。ということで、美味しい情報、楽しい話題、新店体験、イベント情報をお伝えしました。

時刻は3時40分を回っています。5月21日木曜日の FM 川口サウンドカフェ、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。今週の放送はいかがだったでしょうか。今日はですね、カンヌから生中継で松川由真さんとね、カンヌ国際映画祭に、参加している松川由真さんと中継をつないでお伝えしましたけれども、カンヌはねカラッとしていて、気温はちょっと日本よりも低いみたいですけれどもね、晴れてるって言ってましたね。松川さん、せっかくカンヌ行ったのにお忙しくて美味しいものを食べてなくてクスクスを食べたと。そうか、まだねあのカンヌ終わらないのでね、最終日までしっかりね、お仕事でいるみたいですので、羨ましいなと思いますけれどもね。今年もカンヌと中継をつなげてとても嬉しかったです。皆さんいかがだったでしょうか。6月の1週目にはまた戻ってきますのでね、ぜひ生のお話も聞いてみたいと思います。それではおしまいは小児夜間救急診療当番医です。子ども夜間救急診療所、今日は平日ですので、受付は午後7時から10時30分、診療は午後7時30分から11時までとなっています。電話番号 048-299-8770、 048-299-8770、必ずお電話をしてからお越しください。子ども夜間救急診療所の診療終了後、今日は医療センターの担当となります。電話番号 287-2525、 048-287-2525 と覚えてください。午後11時から翌朝8時までとなります。埼玉県救急電話相談はシャープ7119、シャープ7119、または824-4199、048-824-4199、24時間年中無休です。救急車を呼ぶか病院に行くか

ったらぜひご相談ください。以上、小児夜間救急診療当番医お伝えしました。はい、ということでですね、今日もたくさんのメッセージをありがとうございました。来てます。よいしょ。ゴンスケさん、ベルクスの惣菜はどんなのあるか気になるな。バス通り渋滞しそうだな。ベルクスで私昔よ、好きだったのはね、50円のコロッケでした。美味しい。値段の割には美味しくて。あと、うちの子はきなこもっちというのが好きでしたね。はい、お惣菜売り場にでーんと。お弁当も安くてね、美味しいので、ぜひ行ってみてください。私はベルクスちょっと最近足運んでなかったんですけど、お米がね、近隣のスーパーの中ではやっぱり安い方だったのかな。ね、ちょっと楽しいから行ってみて。冷食とかもいっぱいあるしね。ももちゃん、皆さんのイタリア食堂の食らいつきが半端ないね、そうなのよ。いや、本当に安いのよ。きっと大阪にはないな。いや、大阪には大阪のいいところがあると思うよ。私大阪は好き。でもね、川口でこんなに安くて美味しそうなおしゃれなちょっと食ないのよ。ねえ、場所も分かったことだし、ももちゃん今度川口に来たらぜひご招待するわ。ほんとありがとう。嵐のライブ良かったね。ロブリンさん、今日はなんか明日のベルクスの話題ばかりですみませんでした。いいんだよいいんだよ。ココドックさんもドラ猫さんも聞いてたかな。お店でお会いできるでしょうか。気まずいね。なんかお店でね、 FM 川口会になっちゃうね。めっちゃ混むんだろうな。気をつけていきましょうね。いいな、いいな、なんかこういうの。それでは本日もお疲れ様でした。また来週といただきました。ありがとう。ちょっとみんな明日ベルクス何時に行く？9時とかって。明日9時からオープンだからね、なんかいいんじゃない。ちょっとみんな9時に行ってみて。いいな、面白そうだな。本当に素敵だな、そういうのってね。ぜひ、いた感想をぜひ聞かせてください。そして、メールですね。ラジオネーム、ドラ猫ちゃん、ありがとう。かずみお姉様&スタッフの皆さん、こんにちにゃんこ。今日は畑にとっては恵みの雨です。畑が潤いたいな。本当だよね。好きな花。基本的には大きい花より小ぶりな花が好きです。花束もらうのも好きです。先日裏庭がタンポポ畑になってたので草むしりをしました。タンポポって最近見ないんだよな。可愛くて私は好き。久しぶりに、あ、ちょっと久しぶりにの前に、タンポポってすごく根が張るんだよね、下にね。だからさ、根っこからこう何刈り取らないとさ、次もまた生えてくるんでしょね。久しぶりにホームセンターで花を買いました。花壇が大きすぎるのでマリーゴールドを9鉢買ったけど1列でした。どんだけよ。どんだけですか。マリーゴールドはほらあれだよね、あの虫が寄らないからいいよね。まだスッカスカなので晴れたら日々草かっこ結構好きな花、これを植えたいと思います。夏は毎年花壇いっぱいのひまわりを植えています。すごいんだよね、ドラ猫ちゃん家のさ、ひまわり畑って。ちょっとこうやって書いてあるから、花壇にこうわーって咲いてんでしょと思ったら、とんでもない、もうレベルが違うのよ。ドラ猫家本当に背が高いひまわりではなく、高さが50センチ以下のミニひまわりです。今年は40本植えよう。今年は40本植えようかなって。すごいさ。普通はさ、そんなあのね、あんまりこうなんだろう、スペースがないけど、もうさ、ドラ猫家はすごいのよ。もう桁が違うしね、買い物の桁も違うからね。40本植えるって。そういえばあの私の知り合いなんですけれども、

クリスプールのね、鑑賞をやっていて、でプールの脇にねこう毎年こういろいろお花を植えているんですって。で、まあ、来た方に、ね、楽しんでもらえるようにみたいな。で、毎年ひまわりとスイカを植えて、でもスイカなるんですって。すごいね、プールサイドでスイカがなるってすごいですよね。でひまわりがねすごい面白かったのが、ひまわりの種で植えるんですけど、いっぱい植えたいから、それはねプールの脇にわーって植えたいので、ハムスターの餌というのを買ってきて、その中からひまわりの種を探して植える。まあハムスターの餌って言ったら大体がひまわりの種らしくて、まあ、そのままバーって植えるとすごいいっぱいひまわりが咲くという。いいね、夢があるよねそんなにたくさんひまわりを咲かせてみたいなと思いますけど、ドラ猫ちゃんもどうですか、あのハムスターの餌買って40本ブワッと、40本どころの騒ぎじゃないと思いますけど、ぜひやってみてください。メッセージありがとう。よし、そして最後、これはあ、ほまれさんありがとう。チーズカズミック、スタッフリスナーの皆様お疲れ様です。季節の、え、季節じゃない、奇跡のベビーカステラの中野です。チーズ、メッセージテーマの花、俺花、草木、動物、生き物すべてに興味がなく。嘘でしょ、本当に好きな花、あーないでも花のことで話すなら、小学生の時に学校帰りタンポポで好き嫌い好き嫌い、え、タンポポでやったのすんごいいっぱいあるよ。そんな思い出が浮かぶかな。ねえねえ聞いてよ、なんだよ、誉さんが聞いてよっていうのはちょっとなんかあるのかな、ちょっと本当に聞いてあげるよ、いつでも。こんな俺でもへこたれることが続いていて、精神的にも肉体的にもいっぱいいっぱいになっちゃって、りょんりょんも同じ症状です。リスナーの皆さん、うちらの愚痴を強制的に聞かせに来店してください。わかったよ、聞きに行くよ。

時刻3時52分回っています。今日のラストナンバー、今日はねリンドバーグの日ということで、リンドバーグ結構流して12時台も多かったんですが、ラストはですね、阪神の今監督ですね、あの藤川球児監督が阪神時代のこれ登場曲でした。エブリリトルスイング、エブリプレシャススイング、大好きです、私もこの歌、いい歌だよね。で、誉さんのメール続きがありますよ。だからね、あの今現在精神的にも肉体的にもいっぱいいっぱいになっちゃっているこの誉れ&りょんりょんの話を聞きにぜひ来店してくださいと。奇跡のベビーカステラの出店は今週日曜日、所沢航空記念公園ですが、天気が微妙なんです。31日は神話口のハイウェイオアスに行きます。カズミックリスナーの皆さん、朝晩は涼しく昼は暑く、体調が悪くならないように気をつけてね、チーズといただきました。チーズ、マリさん応援してるよ。ということでですね、たくさんのメッセージ、今日は途中からねごめんね、なんかあのカフェの方のメールアドレスがちょっと調子が悪くて、 PG にたくさんメッセージを送ってくれた方ありがとうございました。ノブリンさんもね、あのベルクスの茎わさびが入った50円のいなり寿司がおすすめといただいてありがとうね。で、腹黒姫大好きさん、今日もお疲れ様でした。あ、今日は読めた、よかった、ありがとう。なんかたくさんのメッセージ、X の方にもいただいていて、どうもありがとうございました。さあ、私吉田和美、日曜日のお昼12時からカズミックワールドという番組をやっております。生放送では聞けないあんなこと、こんなことやってますので、ぜひ聞いてくださいね。メールも待ってますよ。そして、来週も、今週は5月28日第4木曜日ですね、お昼12時からお耳にかかりましょう。そうそう、5月31日日曜日、ヤマシンサステインホール、音楽ホールリリアのね FM 川口イベントやります。私と金谷さんとすみれちゃんはですね、煙突町のプペルの朗読劇やりますので、ぜひ皆さん聞きに来てください。入場無料です、待ってます。ということで、それでは今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。寒い日と暑い日が交互に来ますけれども、体調には十分にお気をつけください。それではここからの時間もあなたにとってハッピーでありますように。ここまでのお相手は私、吉田和美でした。皆さん、体調には気をつけてね。

0: FM 川口 85.6。
1: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
2: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝

0: 川を下り、江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり、川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは、川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと、新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
1: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

0: FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災。地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また、徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。柴田、元郷、両家、南中学校

0: の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動をとることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は吊り革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 川口すごかるたのレンガ積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: インフォメーションが良かった、ね、ちょっとさりげない ね、 ね、 ちょっとねグローバルだった。
0: あの、うん、まだなんとなくゴールデンウィークが、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: ゴールデンウィークが
1: 言い直さなくても、
0: うん、やっとね、あの抜けてきたかなとね、
2: まあ、抜けてきた、
0: 抜けてきたかな、
2: 抜けてきたんだ。
0: 先週はちょっと ね、 だからみんなね、なかなか終わった後で ね、
2: ちょっとね、そうですね、みんなまったりモードでしたので、
1: ね、ちょっとね、
2: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね、皆様どうでしょうか、ね、
3: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
2: でもね、私実は今5月病えでも毎日やだ、もうやだ、帰りたいって言ってないよ、うん、心で思ってるだけ、う
1: ん、なるほどね、まあ、みんなね、はい、思ってるかもしれないですけど、
2: う
1: ん、
2: 頑張ろう、うん、
1: 無理しない程度に頑張りましょうよ、
2: 無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、うん、
0: はい、うん、じゃあ今年は、今回はね、ちょっとまたお願いからね、うん、はい、スタートしましょう。
2: おねだりからいきます
0: ね。おねだりじゃないよ、
2: うん、あのですね、先週の、はい、半ばにですね、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、
0: ね、はい、ちょっと火災が、ね、はい、発生しまして、はい、まあ、改めて、うん、まあ、家庭ごみの分け方、うん、出し方をね、しっかりと、はい、お願いしますというところで、はい、まあ、広報誌のね、今回5月号の3ページにもしっかりとイラストでね、はい、分かりやすく、はい、掲載しております、
2: はいはい、ちょっと新しいね、うん、文字じゃない、ね、四角で、
0: うん、はい、これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、ね、はい、コンセプトが詰まっております。
2: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、はい、うちの斉藤さんが、
0: 斉藤さんだぞ、
1: 下のね、はい、この充電して使う製品の出し方、はい、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、はい、A か B か C か
2: 分かりやすい
0: ね、う
2: ん、
0: そうですね、
2: A がね、はい、まずあの金属類の日に資源物ステーションへ、
0: はい、
2: B が専用回収ボックスへ、で専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7箇所ですね、 ですね、まあ、あの主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、朝日環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど、南消防署と北消防署というね、うん、ちょっとこう、まあ、
0: そうですね、はい、かなり増えましたからね、
2: そうですね、増えましたんでね、うん、はい、ぜひ僕捨て方が分かんないな、そうなんです、まあ、ちょうど役所行くわ捨てよ、うん、っていう感じでね、うん、はい、
0: はい、捨てする前にね、はい、あのバッテリーを全て使い切った状態で、
2: うん、はい、
0: 絶縁テープを
2: 貼って、
0: 貼って、はい、電流が流れないようにしてください、はい、と、はい、これも大事ですね、はい、
1: そうですね、
2: はい、なんかそう今回のも、はい、おそらくなんですけど、やっぱそのゴミをこうプレスする、うん、そのこう潰してる時に発火したんじゃないかという、うん、まあ、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかねやっぱ弱いので、うん、はい、ぜひ必ずあの一緒に捨てないでください、
1: ね、そうですね、
2: お願いします、
1: はい、あとすいません、ちょっと C を言ってみます、ね、
2: そうだ、
1: C はね、あの一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ、はいはい、あの持って行っていただくと、
2: ね、
1: 詳しくはあの、はい、JBRC の
2: JBRC さん、
0: はい、
1: ホームページをご覧ください、
2: はい、
1: すいません、以上 C でした、
0: はい、ありがとうございます、 C さん
2: ごめんなさいね、 C をねちょっとお伝えしなくて
0: ね、まあ、これに関してはね、はい、ずっとちょっと引き続きですね、
2: そうですね、
0: ちょっとお願いしてご協力といいますか、
2: は
0: い、ま
2: あ、
0: これ当たり前のようになってほしいね、
2: そうですね、
0: 世界でございます、
1: そうですね、
2: 皆さんでゴミ

0: あの火災が起きたらほら捨てられなくなっちゃうから、はい、覚えてますか皆さん、うん、1年半前ぐらい、
1: はい
0: はいはい、ということで皆さんで協力していこう、はい、ワンチームで、うん、一丸となって取り組んでいきたいです ね、は
2: い、ということで我々が、はい、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
0: はい、すごい繋げ方上手なの、
2: 来週今週の、日曜日、まあ、イベント的には23日、はい、24日、うん、初夏のグリーンセンター祭り、
1: うわ、
2: これに、
1: はい、
2: ほか、はい、トラン出店するということで、
0: はい、初ですね、初出店、
2: 初出店ですね、これね、
0: ちょっと1日だけなの、
2: あのイベントは23、24、
0: はい、24でね、土日でやって
2: るけど、ね、ちょっと私たちちょっと行くのが24日、日曜日、
1: キポランさん多忙ですもんね、
2: キポランさんがね、
0: 人気だから、
2: ちょっとね、おねだりさんが23日にね、
0: そうなんですね、出てね、私たちが大好きなおねだりさんがさ、会いたかったな、一緒にコラボしたかったよ ね、一緒に走りたかったから、キポランが走ってくるよ、きっと、24日。
2: でね、24日何するんですかこれ、
1: はい、いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
0: そうね、ゲームちょっとまあ、参加費取っちゃうかもしれないけど、なんかもうなんかもらえる、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
1: そうですね、あとキポラングッズも販売します。
0: そうですね、
2: そうですよね、
0: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます、
1: は
0: い、最近ね、
2: エコバッグが新しくなりまして、先週も先々週も言ってるかな、
0: ね、でも結構ご好評いただいてまして、
2: 好評ですね、
0: 誰が作ったのあの素敵なデザインがいい
2: の、
0: も
2: うデザインしたんだ、俺だ
0: 本田さんだぞ、
2: 本ちゃんだぞ、
0: 素敵、いやでもすごい、結構ご好評で、結構毎日何枚か売れますね、
2: はい、ありがとうございます、
1: すごい、まあでも在庫はいっぱいあります、ぜひご覧ください、ぜひ
2: ちょっとね、ワンコインでね、500円でね、
0: そうですね、
2: 買いますからね、はい、
0: ちょっと一部もじゃあ多めに持ってきましょう、
1: そうしましょう、
0: そうしましょう、
2: ということでね、こう初夏、グリーンセンター祭りね、これもちろんあのキポランブース以外にも、
0: そう、キッチンカーとかね、たくさんね、
2: キッチンカーとかワークショップもね、
0: はい、
2: やってるようなブースがたくさん、
0: インモーションもありますね、
2: 出た、
0: まあ、ちょっと
2: グリーンセンターといえばインモーションですね、キポラもこの間乗ってた、
0: あったあったあった、ちょっと 2年前ぐらいだっけ、
1: あすごいあれ、
2: なんていうんですかねこれインモーション、
0: なんかセグウェイみたいなやつ、
2: セグウェイみたいな、ウィーンつってね、
0: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね、あとふわふわ遊具もう子供大好きでしょ、遊具ね、私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、え、なかった、なかった、
2: ね、
0: 憧れだった、行けなかった、あのトランポリンとかねあったじゃない、もうすっごい憧れだったの、
2: これね、あの結構体力使うんだよね、うん、
0: ね、
2: ふわふわしてるから、ね、その足にくる、足腰にく
0: る、筋肉いいかもしれないね、
1: 飛び続けるっていうね、こうね、
2: でこういう、こういうところで体力消費させて、あの子供たちを夕方寝かせるっていうね、
0: 確かに、
2: 夕方まで寝かせるっていうね、
0: いいかもしれない、で大人はちょっとその間ご飯とかね、その間
2: ご飯食べて、
1: そして夜寝なくなっちゃう、
2: それもあるね、
0: それも確かにあるね、
2: それもあるけど、
0: 頑張って夜まで起こしておこう、パークヨガもあるね、パークヨガね、
2: パークヨガね、
0: そうそう、秋になれば当日参加
2: か、ね、やったことないからね、
0: 絶対気持ちいいと思う、
2: 気持ちいいよ、あの芝生の上で、
0: そう、みんなでヨギやりましょう、
2: やりましょう、
1: ね、グリーンセンター自体にもね、楽しいところがいっぱいありますから、
2: そうですね、
0: はい、ぜひ、はい、ぜひぜひ、そうですね、入園料ちょっとかかりますが、それ分、めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、はい、はい、
2: そうですね、
0: 23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
2: はい、
0: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、
2: ね、
0: ぜひよろしくお願いします、
2: ね、日曜日にもねぜひ来ていただきたいですね、
0: そうですね、
2: 子供向けのね遊びを作って、
0: そうですね、
1: そうですね、
2: はい、
0: はい、その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるのでね、
1: そうですね、
0: 握手してほしかったら握手してあげます上から、あと、はい、ちょっとじゃあこれは、まあ、グリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、
2: そうですね、
0: あの一つちょっといいですか、
2: はい、
0: ちょうどあの、ここ川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、はい、安行原のジャズクって知ってますか、
2: これはね正直広報変わるまで知らなかった、
0: うん、あでも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影行かせてもらって、毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原のジャズクリってそのじゃ蛇ですね、のあの藁で作ってる蛇を毎年こう付け替えるんですよ、でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんか とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこう
2: 赤
0: の面っていうなんかこう、はい、じゃらじゃらってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、うん、なんかとりあえず面白いんで、
2: 面白いんですね、
0: はい、ぜひ見に行ってほしい。
2: これはどこでやってるのかっていうね。
0: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこな

0: 方なんですけど、アンギョハロのジャズクリって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に今日付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、うん、常にこう設置されているものなので、まあ、この日じゃなくても、うん、ぜひあのなんか川口のこう文化を感じ、うん、文化財を感じてほしいという思いまして、うん、はい、思っております。
1: すごく分かりやすい、
0: はい、よかったですか、
1: 説明でした、ね、
0: はい、ありがとうございます、はい、あの
2: はい、場所的には補足すると、はい、あの東本郷赤山通り、
0: はい、
2: 歩いていくと、
0: あ、
2: 向かってなる、
0: あ、いいですね、
2: 東橋通りからつながってるところですね、はい、あ、これだってなるから、
1: なるほど、
2: 蛇だってな
0: る、すごい、木の櫓の上にね、はい、一応なんかその五穀豊穣、天下太平、 無病息災などを祈願しているもの、
1: なるほど、ね、
0: ということで、歴史ある、うん、
1: 300キロぐらい、
2: 300キロ、高さ10メートル、
0: すごいですね、
2: 長さ10メートル、
0: うん、しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、
1: うん、すごい、
0: はい、ぜひ、
2: そうですね、
0: こういうことはあるんだよってことで、
2: 24日は歴史を感じつつグリーンセンターでお待ちしております、うん、それでは以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
0: 原が
2: お伝えしました。それでは
1: また来週。

0: ちなつと
1: まりこの
0: ギャラリーカフェ結び。ここは川口本町の裏路地にある古民家を改修したギャラリーカフェです。ようこそギャラリーカフェ結びへ。こんにちは、小川千夏劇場の小川千夏です。
1: マスイリビングカンパニーの伊藤真理子です。
0: 気がつけばもう5月ですな。去年の5月とか何やってたかなとか思い返してみるんだけど、5月というとなんだ、
1: ゴールデンウィーク。
0: あー、ゴールデンウィーク
1: なんか今年はどこか行くんですか、
0: いやなんか5月が結構今年公演が忙しくて。
1: あー、そっか。
0: そう、なんかそれの準備とか、あとなんか遊ぶと最近その旅行に行って帰ってきたら体力が消耗してるっていう感じになってきて、
1: 意外と疲れちゃう。
0: そう、意外となんか次の日からなんか仕事とかってもうまだできる、
1: どうかな最近やってない。
0: あー、やってない。
1: やってないな、
0: だからなんか1日とか、まあ、2日とかちょっとポファーンっていう休みがないとなんかいきなり切り替えられなくなってしまって。
1: あ、でもわかります、切り替えに時間がかかるようになった。
0: あ、本当。
1: そうそう、結構前はスパンスパンって切り替えできたけど、うん、なんか心と体が追いつかない。
0: そうなんだよね。
1: ね、不思議ね。
0: なんかのんびりっていうか、なんか行動はなんかできそうって思うけど、なんか追いつかないっていうのはやっぱりこの40、50の、
1: ね、お年頃なんですかね。
0: お年頃なのかな。うん。あ、今年はどこか行きますか、ゴールデンウィーク。
1: 今年は特に
0: 行かない。私たち行かない。みんなどこ行くんだろう。
1: ねえ、どこ行くんだろう。でもどっか一箇所は行きたいな。なんか
0: そうだよね。わかるわかる、
1: うん、そんな近く、あ、遠くなくていいから、うんうんうん、美術館とかそういうのでいいから行きたいな。ちょこっとだけ疲れない程度に。
0: わ、うんうん、かる。そう、疲れない程度がすごい大事だよね。
1: 大事大事。
0: あ、じゃあまたどっか行ったらまた教えてね。
1: ね、うん、教えてね。
0: さあさあ、で今日はねちょっとね、はい、番外編なんです。今日のおやつはですね、千葉土産、かわ
1: いい、
0: ピーナッツもなか、
1: じゃじゃん。
0: これ多分ね、みんななんか千葉といえばこのお土産買ってくるんじゃないかな。ピーナッツの形をしたもなかで、で袋には目と口と手と足が書いてある
1: ね。お腹にピーナッツもなかって
0: 感じ
1: ですね。かわいい。
0: これなんかその落花生のあんが入っていて、あ、白いんげんかな、すごい私的にはねとってもなんか好きなんだけど、
1: ね、美味しいですよね、
0: うん、ちょっと食べてみましょう。なんかこのモナカだけじゃなくてね、なんか、うん、今いろんなピーナッツのお菓子も入っ、なんかあったよ、ピーナッツシューとか、
1: シュークリーム、
0: なんかシュー生地なのかな、
1: 美味しそう。でもピーナッツ何でも合いますよね。
0: 何でも合う、
1: うん、こう甘くしても美味しいし、サラダとかね、
0: そうそうそうそう、お肉とかの料理も合うしね。確かに確かに、うんうん、
1: いただきます。
0: 割るんだね、私は。カチロ
1: 割ってみた。あ、あんこが結構ねっとりしてる。
0: うん、
1: 黒い、白いんげんだけど色は黒いんですね。
0: うん、もなかがね口の裏につく、うん水分が、
1: うんうんうん、ついたついた
0: ついたでしょ。口の裏にねもなかの皮がつくんだけど、うんうん、でもなんかほんとなんか大きいっていうか、一口じゃね食べれない大きさだけど、でもあんが甘すぎないから
1: ね、本当にちょっとこう、うん、お豆の味も感じられて、
0: うん、
1: あんこも本当にちょっと粘りがあって、
0: 多分ゴールデンウィークも千葉方面ね、うん、行く人も結構いるんじゃないかな、うん、

0: あ、割って初めて気づいたけど、うん、豆が入ってますよ。
1: うん、本当だ。
0: 豆がいた。うん、これきっと白インゲンですかね。
1: あ、そうだそうだ。
0: ね、
1: うん、
0: 豆だ。
1: 豆だ。なんか本当に私はお酒がそんなに飲めないから、うんうん、このおやつがないと生きていけない。なんかたまになんか、
0: うんうん、
1: あのおやつ切れになる。なんか頭が働かなくなるというか。
0: わかります、
1: うん、途中でちょっとブレイクね。
0: うんうん、大事ですよね。
1: 大事大事。食べてからよし、これからもう一仕事だったり、あ、これから料理作ろう。
0: そうね。
1: そう、ちょっとねこの甘味がね
0: 大事ですね、
1: うん、
0: 私もなんか会社で、
1: うん、
0: だいたい4時とか、うん、そのぐらいになるとエネルギー切れになって、
1: うん、
0: 社員さんが、うん、とか私も含めみんなお菓子を忍ばせておいてあって
1: 、うん、
0: 道連れ道連れって言いながらみんなでお菓子交換会をしてボリボリ食べる時間が。
1: でもいいね、なんかみんなで食べたらなんかこう罪悪感もない、
0: うん、そうね、そうそう、みんな一緒だよって
1: うん。でもなんかね、そんなお菓子のひとときにちょっとポロッとなんかお話ができたりするとね、よかったりもするし、
0: うんうんうん、そうなんですよね、うん、こうちょっとね疲れてたりすることとかも話せたり、
1: うん、
0: なんかまあね、ほんとくだらない家族の変な話とかもできたりするので、大事な時間。
1: ちょっと今回は川口のお菓子じゃなくて番外編でしたが、
0: 美味しい、
1: はい、皆さんもぜひちょっと旅行に行ったらね、お土産買ってどこ行ってきたのなんていうね、
0: うんうん、
1: お話もぜひしてみてください。
2: 千夏と
0: マリコの
2: ギャラリーカフェ結び。
1: はい、マリコさんがね、はい、なんと絵本第3弾
0: 3冊目ですね。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: ファファファファファファファ。はい、どんな絵本ですか。
0: 2月に出版したんですけれども、うん、さっきさんのチリトンボっていう絵本で、
1: うん、
0: あのうちの麻酔でダウン症の女性が19歳かな、あの19歳の女性がお仕事していただいてるんですけど、うん、その女性をモデルにして書いた絵本になります。
1: はい、
0: はい
1: ね、やっぱりなんていうか、そのまあさきさんのようなそのまあそのダウン症の、女性をあのやっぱりお仕事で一緒に働くっていうのは、はい、まあなんていうか大変な部分があったと思うんですけど、
0: うん、そうなんですよ、結構2年半ぐらい準備期間がかかってて、うん、
1: あ、準備期間
0: が、そう、会社までやっぱり一人で通えるっていうのがやっぱりこう、うん、第一目標で、で一人で通えるようになるまでに2年かかって、はい、でやっぱりね、横断歩道でも信号がない横断歩道とかはちょっと判別が難しかったりとか、
1: あー、なるほど、はい、
0: と結構遠くから通ってくださってるので、
1: うん、
0: その電車の乗り継ぎだったりとか、うん、結構いろいろハードルがあってどうかなって、なんかもうみんなでね諦めちゃいそうになる日々もあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: こう最後はね、さきさんが勇気を出してくれて、うん、こう一人で行くっていうのをね決断したからこの一歩が踏み出せたっていうのもあって、
1: うん、
0: でもお母さんも本当にすごいこう温かくて、その一人で通うっていう前にこう後ろでね、こうこっそりついてきて、
1: うん、
0: そう見てたりとか、あの、まあ、それで怖くて戻っちゃう時もあったり、
1: うん、
0: でも最後まで一人で来れる日もあったりとかね、そういうのを経て本当に一人で通えるようになって、まあ、あとさきさんが作るそのチリトンボっていう、あの土壁っていう土を材料にしたこう壁に塗るこう技術があるんですけど、うん、その中に使う道具なんですけど、それをやっぱり商品として取り扱ってもらえるっていうのも、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱりこう仕事をしてもらうあの一つのポイントだったので、その販売ルートを作るとか、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうのとかもやっぱり少し時間がかかって、本当いろいろ乗り越えて

0: なんです。
1: あれきっかけは何でしたっけ、はい、そのさきさんが、うんうん、なんていうか、まあ、麻酔で働くようになるきっかけ？
0: きっかけはあのうちの麻酔深夜っていうあの今は会長なんですけれども、その時代表だった麻酔深夜の、娘さんのお友達の妹さんなんですよね。そうそうそう。で、ものづくりが好きなタイプの方なんですけど、でもなんかこうやっぱり単純作業のお仕事が多くって、あの何かもっとさきさんにこう向いたお仕事ないかなっていうのを探されていて、でこううちで働いてみないみたいな話になって、なのでこのチリトンボの作り方もノウハウがなかったんですよ。ノウハウがない中、あの試行錯誤してこう販売してるものとか職人さんが作ったものとかを見ながら商品まで作り上げていってくださったんですよね、だからなんかそういう本当にそんな感じですそんな感じ
1: え、なんかその、単純作業が、なんていうかでもあの仕事としては、なんていうかな、やりやすいんですか？
0: そうね、きっと
1: 何か、まあ、物を作るっていうことを、
0: だとは思います。やっぱりこう初めての取り組みでできるようになるまでっていうのは少しこう、ね、時間がかかってしまうので、でもただ単純作業っていうわけでもなくて、自然の麻紐をこうほどくところからやってるんですけど、こう麻紐になってるわけじゃないんですよ。こう麻屋さんからこう束が送られてきて、それをこのチリトンボにちょうどいいように裂いて、で釘を刺してそこに結わくんですけれども、なのでまあ、その湿らせ方とか曰くのも本当に私たちにはやり方教えてくれないんですけど、今さきさんしか作れなくて、
1: あすごいね、
0: うん、みんな盗もうと思って後ろから見てるんですけど、みんな盗めないんですやり方
1: あ
0: だから本当にね、いろんなことを工夫してやれるようになっていただいたっていうのがあって、まあ、単純作業だけどそこにこう工夫とか、本当にたくさんの努力が詰まっていて、
1: ね、あとはなんていうか、前ちょこっと聞いたのが、その、なんだろう、数、なんか いくつまでっていう目標があった方がやりやすいとか。
0: そうなんです、最初はね15本ぐらいしかやっぱり1日で作れなくて、でやっぱ15本だと麻酔も最低賃金を割らないでお給料を出したいっていう会社としての目標があって、でやっぱりそうすると会社としてはこの、ま、なかなかこう合わないっていう部分があって、やっぱりその本数をある程度作れるっていうのも、ポイントだったんですけど、15本だったのが本当に1日50本ぐらい作れるようになって、これだったらこのお仕事として、進めていくっていうのが可能だねっていう話になって、でもね、なんかその目標の持たせ方って難しいですよね。
1: 難しいよね。こう、
0: 誰でも難しいと思うんですけど、さきさんの場合はこうやっぱり人に気にかけてもらったり、あとなんか結構メディアに出るのも嫌じゃないですよね。
1: なるほど。
0: そうそう、この絵本も朝日新聞と日経と、
1: ね、たくさんの、新聞に取り上げられましたよね、
0: はい、そうなんです。あ、埼玉新聞か、取り上げていただいたんですけど、その時にやっぱり取材に出るのが嫌だって方もね多いと思うんですけど、出てくださって逆にそれがモチベーションになって、なんかこう自分の作った本数を毎回教えてくれるんですけど、それに対して目標に達成できたねとか、これがあと何本できたらその卸の方にこう卸せるから、あと今日は何本頑張れたら目標できるねとか、その分かりやすい目標だったり、その達成できたことに対して一緒にもう本当心から喜んでバーってなるっていうのとか、そういうのが本当にさっきさんはモチベーション

0: ションになるので、なんかそういうのも教えてもらいました。
1: あ、なんだろう、そういうのってやっぱり対話になるんですかね、うん、その、うんうん、本当いろんな、ね、ダウン症って言ってもいろんな方がいたり、うんうん、
0: 確かに確かに、う
1: ん、で、なんだ、なんですっけ、あのバイオリニストの高島ちさ子さんの、
0: うんうん、はい、
1: お姉さんもダウン症で、ね、うんうん、でなんか番組をね、うんうん、拝見してるとなんかいろん な,、
0: ね、
1: な、
0: うん、結構なんか独立でね、面白いですよね。
1: そうそうそうそう。でもなんか家族の関わり方っていうのがなんかすごく、うん、まあ、愛があるというか、その独立でなんか言いたいことを言い合えてるっていうのも素晴らしいなって思うし、うんうんうん、で最近はなんかビームスとねコラボして T シャツ作ったりとか、
0: そうなんですね、
1: なんかそういう風にその人の個性が出る、なんかそれがお仕事につながっているっていうのはなんかすごく、まあ、素晴らしい、なんか でも多分ね、麻酔だけじゃなくていろんな企業でそういうことをやっていきたいっていうところもあると思うんですけど、なんかどうですかね、何かこう伝えるとしたら、
0: なんかそのもう本当にこの間もね、なんか家族会で、
1: うん、
0: 家族会、会社の家族会をやったんですけど、その時に土壁体験みたいなのをする家族会にしたんですよ、うん、でさきさんとしてはこのチリトンボの一部分しか作ってないけれど、その土壁の最終形の部分を体験してもらって、
1: うん、
0: で、まあ、体験してもらうだけじゃなくて、あの家族会のお片付けの時にはもうみんなで片付ける時とかも養生とか剥がしてもらったりとかして、なんかそれがすごく楽しそうで、なのでやっぱりこう居場所、さきさんのお母さんがよく言ってるのはこう居場所があることがすごく大事なんだってよくおっしゃってるんですけど、うん、こうね、あの麻酔とかも本当に小さな会社なんですけど、やっぱりこうね、規模によったらね、うん、あの規模数の 何百名に一人っていう感じで、うん、こう、こう決まって雇うお仕事をしてもらうっていうのが決まった人数の会社もあるんですけれども、うちみたいな小さな会社でも本当にこうやって一緒にお仕事することで本当たくさんのことを学ばせてもらえるので、うん、まあ、そういう会社が本当に増えたらいいなっていうのと、
1: うん、
0: そのね、こう居場所作りっていうのをあの考えることが会社全体にもすごく良かったりするので、
1: うんうんうんうん
0: って思ってます
1: 本当ですよね。なんか、まあ、そのね、なんかダウン症とかうんぬんではなくて、はい、まあ、あの本当に居場所って一人一人にすごく大事なものなので、なんかそういったことがきっかけで会社の中での居場所だったり地域の中での居場所とかね、そういうのがね、なんか取りこぼさないというとおかしいけど、一人に、ね、ならずに住む社会っていうのはすごい優しいなって、ね、うんうん、思います。でね、このさきさんのチリトンボのイベントねするんですよね、
0: はい、あ、そうなんです、あの池袋の雑司ヶ谷 の、
1: うん、
0: あの本能寺というお寺さんで、あのさきさんのチリトンボ の絵本を語らせていただくのと、あとさきさんが実際にそこでお仕事をして見ていただくのと、
1: うん、
0: あとその土壁の、土壁ってね、皆さんあまり身近じゃないと思うんですよ。昔は身近だったと思うんですけど、そのお話をさせていただいたりっていうイベントを5月9日に土曜日に開催しますので、麻酔リビングカンパニーのインスタグラムにあの詳細が載ってまして、申し込みもできますので、ぜひぜひぜひぜひ
1: あと5月の24日の日曜日かな、はい、あの発表会があって、はい、あ、
0: そうなんですね、
1: はい、あの、はい、川口の東口のカフェドアクタさんで、あのマリコさんが、発表会で語りますので、はい、もしお時間がある方は13時からなのでぜひいらしてください。はい、それでは、ウェアザワールドをお聞きしながらお別れしたいと思いますまたのご来店をお待ちしております。
0: 素敵な一日を。

クラスアップ川口。FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ の中本真理です。ここからの時間はクラスアップ川口。今回のテーマは飛行機、空の旅ソングをお送りします。

お送りした曲はバックナンバー I Love You、 コメコメクラブ、ロマン飛行、キングヌー、飛行艇、アムロナミエ、コントロール、そしてラストに博士太郎アナザースカイ、お送りしました。ちょこっと空の旅気分味わえましたでしょうか。ここまでのお相手は中本真理でした。それではまた。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: インフォメーションが良かった、ね、ちょっとさりげない ね、 ね、 ちょっとねグローバルだった
0: まだなんとなくゴールデンウィークが、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: ゴールデンウィークが
1: 言い直さなくても、
0: やっとね抜けてきたかなとね、
2: あ抜けてきた、
0: 抜けてきたかな、
2: 抜けてきたんだ。
0: 先週はちょっと ね、 なかなか終わった後で ね、
2: ちょっと ね、 そうですね、みんなまったりモードでしたもんね、
1: ちょっとね、
2: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね、皆様どうでしょうか、
3: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
2: でもね、私実は今5月病でも毎日やだもうやだ帰りたいって言ってないよ、うん、心で思ってるだけ、うん、
1: なるほどね、まあ、みんなね、はい、思ってるかもしれないですけど、
2: う
1: ん、
2: 頑張ろう、うん、
1: 無理しない程度に頑張りましょうよ、
2: ね、無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、う
0: ん、はい、
2: う
0: ん、じゃあ今年は今回はねちょっとまたお願いからね、うん、はい、スタートしましょう。
2: おねだりからいきます
0: ね。おねだりじゃないよ、うん、
2: あのですね、先週の、はい、半ばにですね、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、
0: ね、はい、ちょっと火災がね、はい、発生しまして、はい、まあ、改めて、うん、まあ、家庭ごみの分け方、うん、出し方をねしっかりと、はい、お願いしますというところで、はい、まあ、広報誌のね、はい、今回5月号の3ページにも、はい、しっかりとイラストでね、はい、分かりやすく、はい、掲載しております、
2: はいはい、ちょっと新しいね、うん、文字じゃない、ね、四角で、
0: うん、はい、これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、はい、ね、うん、コンセプトが詰まっております。
2: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、はい、うちの斉藤さんが、
0: 斉藤さんだぞ、
2: お
1: ね、下のね、はい、この充電して使う製品の出し方、はい、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、はい、A か B か C か
2: 分かりやすいですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: A がね、はい、まずあの金属類の日に資源物ステーションへ、
0: はい、
2: B が専用回収ボックスへ、で専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7カ所ですね、 ですね、まあ、あの主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、朝日環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど南消防署と北消防署というね、うん、ちょっとこう、まあ、
0: そうですね、はい、かなり増えましたからね、
2: そうですね、増えましたんでね、うん、はい、ぜひボックス捨て方が分かんないな、でまあちょうど役所行くわ捨てよ、うん、っていう感じでね、うん、はい、
0: あとする前にね、はい、あのバッテリーを全て使い切った状態で、うん、はい、絶縁テープを
2: 貼って、
0: 貼って、はい、電流が流れないようにしてくださいと、はいはい、これも大事ですね、はい、
1: そうですね、
2: はい、なんかそう今回のも、はい、おそらくなんですけど、やっぱそのゴミをこうプレスする、うん、その、うんうんうん、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、まあ、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかねやっぱ弱いので、はい、ぜひ必ずあの一緒に捨てないでください。
1: そうですね、
2: お願いします。
1: あとすいません、ちょっと C を言ってみて、ね、C はね、あの一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ、はいはい、あの持って行っていただくと、ね、詳しくはあの、はい、JBRC の
2: JBRC さん、
0: はい、
1: ホームページをご覧ください、はい、すいません、以上 C でした、は
0: いありがとうございます、
2: C
0: さん。
2: ごめんなさいね、C をね、ちょっとお伝えしなくてね。
0: ということでね、はい、まあ、これに関してはね、ずっとちょっと引き続きですね。
2: そうですね。
0: ちょっとお願いして、ご協力といいますか、はい、まあ、これ当たり前のようになってほしいね。
2: そうですね。
0: 世界でございます。
1: は
0: い、
1: そうですね。
2: は
1: い、
2: ね、こう皆さんでゴミを、あの火災が起きたら、ほら、捨てられなくなっちゃうから。はい、覚えてますか、皆さん。1年半前ぐらい。
0: はい。
2: はいはい、ということで皆さんで協力していこう。はい、ワンチームで、市、うん、一丸となって取り組んでいきたいですね。ね、
0: はい、ということで、我々が、はい、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
2: はい、つなげ方上手なの、
0: 来週、来週今週の日曜日、うん、まあ、イベント的には23日、はい、24日、うん、初夏のグリーンセンター祭り、
1: うわ、
0: これに他コ、はい、ラン、はい、出店するということで、
2: 初ですね、初出店、
0: 初出店ですね、これね、
2: ちょっと1日だけなの、
0: あのイベントは23、24、
2: はい、24でね、土日でやってるけど、
0: ちょっと私たちちょっと行くのが24日、日曜日、
1: ポランさん多忙ですもんね、
0: ポランさんがね、
2: 人気だから、
0: ちょっとね、おねだりさんが23日にね、
2: そうなんですね、私たちが大好きなおねだりさんが会いたかったな一緒にコラボしたかったよ ね、一緒に走りたかったから、ね、うん、ね、キポランが走ってくるよきっと、うん、24日は
0: で、ね、24日何するんですかこれ、
1: はい、いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
2: うん、そうね、ゲームちょっとまあ、うん、参加費取っちゃうかもしれないけど、うん、なんかもうなんかもらえる、うん、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
1: そうですね、うん、あとキポラングッズも販売します、
2: う
1: ん、
2: ね、そうですね、
0: そうですよね、
2: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます、
1: うんうん、
2: はい、なんで買ってください。

0: エコバッグが新しくなりましてって言ってて、先週も先々週も言ってるかな、
1: ね、あれでも結構ご好評いただいてまして、
0: ね、ご好評ですね。
1: 誰が作ったのあの素敵なデザインが、
0: このデザインさんだ、俺だ
1: 本田さんだ、
0: 本ちゃんだぞ、
1: 本ちゃんだぞ、いやでもすごい結構ご好評で、結構毎日何枚か売れますね、
0: はい、ありがたいです
2: ね、すごい、まあでも在庫はいっぱいありますぜひご覧くださいぜひ
0: ちょっとね、ワンコインでね、500円でね、
1: そうですね、
0: 買いますからね、はい、
1: ちょっと一部もじゃあ多めに持ってきましょう、
2: そうしましょう、
1: そうしましょう、
0: ということでね、こう初夏、はい、グリーンセンター祭りね、はい、これもちろんあのヒポランブース以外にも、
1: はい、そう、キッチンカーとかね、
0: キッチンカーとかワークショップもね、はい、やってるような、
1: はい、
0: ブースがたくさん、
1: インモーションもありますね、
0: 出た、
1: ま
0: あ、ちょっとグリーンセンターといえばインモーションですね、キポラもこの間乗ってた、
1: あったあったあった、ちょっと 2年前ぐらいだっけ、
2: あ、すごいあれ、
0: うん、なんていうんですかね、これインモーション
1: なんかセグウェイみたいなやつ、
0: セグウェイみたいな、ウィーンっつってね、
1: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね、あとふわふわ遊具、もう子供大好きでしょ、
2: うん、遊具ね、
1: うん、私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、え、なかった、
0: あ、
1: なかった、
0: ね、
1: 憧れだった、行けなかった、うん、あのトランポリンとかねあったじゃない、もうすっごい憧れだったの、
0: これね、あの結構体力使うんだよね、
1: ね、
0: ふわふわしてるから、足にくる、足腰にく
1: る、筋肉いいかもしれないね、
2: 飛び続けるっていうね、こうね、
0: でこういう、うん、こういうところで体力消費させて、うん、あの子供たちを夕方寝かせるっていうね、
1: うんうん、確かに、
0: まで寝かせる
1: っていう、ね、いいかもしれない、で大人はちょっとその間ご飯、
0: ね、でご飯食べて、
2: そして夜寝なくなっちゃう、
0: それもあるね、
1: それも確かにあるね、
0: あるけど、
1: 頑張って夜まで起こしておこう、パークヨガもあるね、パークヨガね、
0: パークヨガね、
1: そうそう、飽きなれば当日参加、
0: ね、やったことないからね、
1: うん、絶対気持ちいいと思う、
0: 気持ちいいよ、うん、あの芝生の上で、
1: そう、うん、みんなでヨギやりましょう、
0: うんうん、やりましょう、
2: ね、グリーンセンター自体にもね、はい、楽しいところがいっぱいありますから、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: はいはい、ぜひ、はい、ぜひぜひ、そうですね、入園料ちょっとかかりますが、それ分、うん、めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、
2: うん、
1: はい、はい、
0: そうですね、
1: 23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
0: はい、
1: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、
0: ね、
1: ぜひよろしくお願いします、
0: ね、日曜日にもねぜひ来ていただきたいですね、
1: そうですね、
0: 子供向けのね遊びを作って、
1: うん、そうですね、
2: そうですね、
0: はい、
1: はい、その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるので、ね、
2: そうですね、
1: 握手してほしかったら、
2: うん、
1: 握手してあげます上からあと、はい、ちょっとじゃあこれは、まあ、グリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、
0: そうですね、
1: あの一つちょっといいですか、
0: はい、
1: ちょうどあの、コホ川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、
0: はい、
1: 安行原のジャズクって知ってますか、
0: これはね正直コホ帰るまで知らなかった、
1: うん、あでも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影行かせてもらって、毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原のジャズクリってそのじゃ蛇ですね、うん、のあの藁で作ってる蛇を毎年こう付け替えるんですよ、でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんか、うん、とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこう
0: 百
1: 万遍っていうなんかこう、うん、はい、じゃらじゃらってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、
0: うん、
1: なんかとりあえず面白いんで、
0: 面白いんですね、
1: はい、ぜひ見に行ってほしい、
0: まあこれはどこでやってるのかっていうね、
1: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、安行原のジャズクリって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、常にこう設置されているものなので、まあ、この日じゃなくてもぜひあのなんか川口のこう文化を感じ文化財を感じてほしいという思いまして、
0: はい、
1: 思っております、
2: すごく分かりやすい、
1: はい、あ、よかったですか、
2: 説明でした、
1: ね、ありがとうございます、はい、
0: あの、はい、場所的には補足すると、はい、あの東本郷赤山通り、
1: はい、
0: 歩いていくと、あ、向かってなる、
1: あ、いいですね、
0: 東橋通りからつながってるところですね、
2: ほうほうほう
0: ほう、あ、これだってなるから、
2: なるほど、
0: 蛇だってな
1: る、そう、
2: すごい、
1: なんか木の櫓のようにね、はい、一応なんかその五穀豊穣、天下太平、 無病息災などを祈願しているもの、
2: なるほどね、
1: ということで、歴史ある
0: 300キロ、高さ10メートル、
1: すごいですね、
0: 長さ10メートル、
1: うん、しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、う
0: ん、すごい、
1: はい、ぜひ
0: です、ね、
1: こういうことあるんだよってことで、
0: 24日は歴史を感じつつグリーンセンターでお待ちしております、うん、それでは以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の恩田と
2: 小泉と
1: 原が
0: お伝えしました、それでは
3: また来週。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7箇条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

防災インフォメーション。大雨・洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13

所、一時避難広場が307箇所、避難所が89箇所、福祉避難所が14箇所、内水氾濫時一時避難所が36箇所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきます。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を開けておくためにリュックを用意しておきましょう。

0: 6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で。隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で。紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。

足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: Today's Last Music FM 川口 85.6
1: 番組をお聞きの皆さん、こんばんは。 FM 川口 DJ の中本麻里です。ここからの時間は Today's Last Music、 今夜はサザンオールスターズ特集です。それでは素敵な夜をご一緒に。

Today's Last Music、 今夜のサザンオールスターズ特集いかがでしたか。すべての人が明日は笑顔、明日も笑顔でありますように。おやすみなさい。

FM 川口 85.6JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など、近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ、市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。

害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

0: FM 川口防災インフォメーション、一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。
1: 今月の川口タウンミュージック。

川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午前8時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。